0: Достар, астрологлар кеңешіне де көз салайық әлі. Тыңлап өтейік әлі бүгін 8-ші июньге. Оннан енді смс-ларыны да оқып болырмыз.
1: Яқшы, яқшы.
0: Достар, 8-ші июнь дүшәмбі ой балық йылдызлығында орнашқан. Бұл біздің ішкі дүниені, сезгірлікні һәм интуицияны нық арттырады. Организмға бүгін дұрыс ұйқыланырға һәм сифатлы итеп ял итәргә кирәк.
2: Сифатлы итеп йоқларга дип әйтәсем алып торам.
3: Режим буенча вакытында ятып, вакытында торып, сулары да ни, вакытында ишеп, җилләр дә вакытында исеп. Әйе, бу
0: булдымы?
3: Әйе, булды.
0: Ойның бу фазасы нәрсәнедер тәмамлау, чи стартып кую ортык нәрсәләрдән котылу өчен яхшы. Яңа зур эшләр башлауны берничә көнгә кичектереп тору хәерле. Иҗат, мәхәббәт, якыннарың белән җылы мөнәсәбәтләр төзү өчен дә менә дигән вакыт, кешеләр бер-берсен яхшырак аңлый. Кызгану һәм ярдәм хисләре артып торыр бүген ди. Ләкин игътибарлы булырга кирәк. Фикерләр тиз чуалыр ди. Текстлар язганда, документлар имзалаганда, соннар белән эшләгәндә хаталар килеп чыгу куркынычы бар. Алдауларга һәм ялгыш мәгълүматкә ышану көчле булырга мөмкин, шуңа күрә сак һәм игътибарлы булыгыз. Иҗат белән шөгыльләнү, психология, медитация, су буенда ял итү, хәйриячелек белән шөгыльләнү һәм якын дуслар белән серләшү өчен менә дигән уңышлы көн. Зур финанс операцияләре, мөһим килешүләр имзалау, төгәллек таләп итә торган эшләрдә зинһар өчен тагын бер тапкыр искәртәм. Астрологлар, сак булыгыз. Ни эшләп елмаеп торасың?
3: Мин тулап-тулап тордым да. Теге мөнәсәбәтләрдә менә шулай булачак. Бит инде саф һавада йөргез, су буенда йөргез.
0: Су буенда ял итегез.
3: Ял итегез.
2: Артык сорау бирмәгез.
0: Әйе.
3: Эш турында бер сүз дә әйтелмәгән.
0: Чөнки бүген... Юк. Чөнки бүген ниндидер менә...
2: Эш турында сөйләшәсе килми.
0: Ашыгып, кабаланып, яңа эшкә тотына торган көн түгел диләр, дуслар. Шуңа күрә әкрен генә, ипләп генә.
2: Әкрене кирәк.
0: Нәкъ шулай?
3: Су буенда учак яна.
0: Юк, учаклар яндырмыйча, әкрен генә ял итә торган көн бүген. Соң әлбәттә инде ике көн сабан туйларда йөргәннән соң бүген бит инде бераз гына эштә булса да ял итәргә кирәк.
2: Су буенда дигәннән балык сезоны башланып китте бит, балык сезоны. Әйе, кимәләр белән чыгып та торыйлар хәзер. Чыгышлар булдымы соң? Бераз маташтырдыгызмы, ләктеме? Ничек соң?
3: Языгыз әлегә 1-2 килгән хәбәрне укый алабыз
0: әле. Әйе, әйдәгез.
3: Вакыт әйткән идек бит. Сафиниларны укыйбыз бит.
0: Халит абый язган безгә. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр сезгә уңышлы эш көне телим. Сарман Сабан туенда СВОга булышканга акча рәхмәт хат бирделәр. Кичә Мөслим Сабан туенда әйбәт кенә кунак иттеләр мысың дип язалы безгә. Сарманга туган алым көлмәткә өлкәннәргә күп сәлам. Сезне хөрмәт итеп Сарманнан токер Халит абый.
3: Сарманда яңгыр яудымы языгыз?
0: Әйе. Илзи апа яза безгә. О, Илзи апа. Рөстәм Эльвира Ильнар, кояшлы матур иртә белән сезне. Сезнең белән иртәләр башлагач, ул көннәребез тагын да ямьләнәм. Җылы сәламнәрем бар ча радио тыңлаучыларга дигән ул. Ике көн сабан туй гөрләде. Шимбә туган авылымда бик матур булды сабан туе. Күрше районнардан килеп кунаклар уеннарга катнашып сөенделәр. Авыл җирлеге башлыгы Данияр Газизов, Җәүдәт абый Салиховлар, елда милли

0: Eksistel nidimes.
1: Сөз байлаған арттырабыз, достар.
0: Әйе.
1: Қызық қына бір сөз таптым мен бүгін.
0: Не дейсіз?
1: Оның түрлі шығанақларда түрлі шығанақлар бар. Теге екі аңлатмасы бар. Бір шығанақта бір аңлатма, екінші шығанақта екінші аңлатма.
2: Жүнлі сөз мекен сайын деп алайсы?
1: Жүнлі. Жүнлі сөз. Дәуәт деп атала.
0: Дәуәт.
1: Дәуәт.
2: Дәулет?
1: Дәуәт.
2: А, дәуәт.
1: Д-Э-В-Э-Т.
2: Яра, давайте.
1: Дәуәт. Әйбәт. Демек, оның бірінші аңлатмасы, көкірекні безеу үшін еңге қиықлап бейлене тұрған кин тосма. Дәуәт деп атала екен.
2: Нешілер үшін?
1: Міне, көкірекні безеу үшін еңге қиықлап бейлене тұрған кин тосма. Міне, қызлар кигендер мен шундай тосма.
0: Қасит
1: әділер. Қасит әділер, шулай қиы. Міне, шулай мәғнәде қолданылған. Әм екінші мәғнәде оның білесімен нәрсе дәуәт. Ул шақыру үндәу. Нидә булса мөһим эшкә очрашуга яисә берәр иҗтимагый хәрәкәткә шақыруны аңлата. Дәүәт. Менә син фаразлап караганча, давай. Дәүәт.
2: Бер нәрсә теге майларга, җайларга, сыттырырга үтүкләргә җыйналар икән. Шулай дип шақыралар инде.
1: Дәүәт. Дәүәтләп. Дәүәтләп.
0: Дәүәтләп шақыру. Кызык сүз язып куярбыз күңел дәфтәренә. Инде смс-ларда бар. Хәерле иртәк тәңге шәйләр. Һәрбер Түбән Камалыга хәерле матур иртә булсын. Ильяс Каенлы дигән мен шулай булсын. Илзия апа, рәхмәт сүзләрен җиткергән. Рәхмәт Илзия апа. Үзегезгә дә хәерле иртәк тәңге шәйләр. Балык турында язасым килгәш иде. Килгән иде дир инде бу. Иртәнге 2-дә бабасы белән оныгым киттеләр. Көттеләр инде кичә кызым белән кияу шактый тотканнар. Әйдәгез килегез Чистайга. Кама елгасына барабыз дигәннәр.
1: Рустам Рифкатович,
0: атаклы
1: балыкчы буларак, менә нинди балык, менә фото сурәт җибәрелгәннәр, сезонны башладык дип.
2: Күрмим бит. Сазан, сазанга шулай.
1: Нәрсә бу?
2: Карпма, сазан.
1: Гибридме бу? Гибридме
2: бу? Юкмы?
0: Елга балыгы.
2: Я карп, я сазан инде бу.
1: Языгыз әле, нинди балык бу?
0: Әйтәм бит, елга балыгы дип.
3: Сияксез тел ни димәс? Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы турында мәгълүмат, дуслар, бүген Татарстанда мушкылчан болытлы көн булачак, шулай ук урыны белән кыска вакытлы яңгыр да явачак дип фаразлый синоптиклар. Җил безнең көн якын батыштан секундына 5-10 метр тизлектә көчәячәк, 15-20 метр кадәр җитәр мөмкин. Көндез 22 градустан алып 27 градуска кадәр җылы булачак. Казанда 17 градус җылы, магнит картаны 2 балл.
4: Самбер для пишет.

0: Узды Қозанда татар тілі курслары башлана. Ә хәзер толырақ. Бүгін Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм боз яуырга мөмкин, шулай ук җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына саклык чаралары турында искәрттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыкканда 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 21-нче утырышы була. Депутатлар каравына 20 мәсьәлә кертелә. Тулырак алдагы язмада.
1: Депутатлар шулай ук Татарстанда яшьләр сәясәтен тормышка ашыру барышында тыңлаячак. Анда җәйге чорда балаларның ялын оештыру мәсьәләсе дә күтәрелә. Быел әлеге максатларга Татарстан бюджетыннан 3 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Бу узган елга караганда 21%-ка күбрәк. Сессиянең көн тәртибендә 2025 елгы Татарстан Республикасы бюджеты үтәлеше турындагы закон проекты да бар. Ул беренче укылышка чыгарыла. Моннан тыш 7 Татарстан закон проектын, 3 федераль закон проектын субъектларның закон чыгару органнарының 3 башлангычын караячаклар. Утырышта безнең ишек алды программасы үтәлешендә тикшерделәр. Депутатлар алдында төзелеш министрының беренче урынбасары Домир Шәйдуллин хисап тотты. Республикада программа гамәлгә куелгандан бирле 6000-гә якын ишек алды яңартылган. Быел 560 ишек алдында эшләр алып барыла. Киләсе елда 243 ишек алдын ремонтлап, программаның беренче өлешен төгәлләргә җыйналар. Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов исемлеккә кермичә калган ишек аллары язмышы белән кызыксынды. Безгә депутатларга яшәүчеләр асфальт юл, тротуар ишек алларын яктырту буенча мөрәҗәгать итәләр, диде ул. Урынбасар белдерүенчә, киләсе елдан инвентаризация эшләре алып барылачак. Тикшерүдән соң программага алар да керергә мөмкин. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қозанда татар теле курслары башлана. Башкала җитәкчесе урынбасары Гүзәл Сәгыйтова сүзләренчә, әлеге курсларны кешеләр ярата, урыннарны бик тиз алып бетерәләр, аларны тәмамлаучыларга ахырдан бүләкләр тапшырыла, диде ул.
2: Марат Готыч җитәкләгән комиссия ярдәмендә без хәзер инде елына 12 курс татар теле курсы оештырабыз һәм инде бу курслар әлбәттә һәрберсе башлангыч, дәвам итү, муниципаль хезмәткәрләр өчен алар һәрберсе аерылып тора, һәрберсенең үзенең үзенчәлеге. Без аерым-аерым һәрберсенә педагогларны елда үзебез тапканнары һәм безнең татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез һәм курсларны бик яраталар. Ярты сәгать эчендә инде безнең шундый курсларның урыннары бетеп килә. Гадәттә менә без куябыз иглан һәм ярты сәгатьтән ул бетә.
0: Республика районнарында татар халкының милли бәйрәме Сабан туйы узды. Хошада узган Сабан туйда Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Ачылу тантанасына кадәр Марат Әхмәтов Хошада районы башлыгы Алмаз Хисаметдинов белән авыл җирлекләре хуҗалыкларын һәм һөнәрчеләр күргәзмәсен карады. Быел Хошада районында Габдулла Тукайның туган җирендә һәм аның юбилей елында узучы Сабан туй аеруча зур әһәмияткә ия, диде Марат Әхмәтов. Исегезгә төшерәбез, киләсе атнада 13 июньдә Сабан туй Чаллыда һәм 20 июньдә Казанда билгеләп үтеләчәк. Ул гадәттә Әгеше үш майданшықта тынышлық бистесінде, Аққыш күлі янында, һәм дәрвишләр бистесі қойынлығында узашақ. Төф валюталар курсы турында бүгін доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр көтелә. Көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
5: Киндери лесная җиде, телефон 237 92 02. 91.5 FM.

0: Иртәнге шәйләр сезне сәләмлей дуслар, хәйерле иртә дип дәшәбез барыгызга да. Инде егетләр сезгә җавап биргәннәр, сазан дигәннәр.
1: Аһа, яхшы. Мин хәтерлим әле әниләр авылында берсендә шулай дамбаны җибәрделәр дә, сазан.

велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.

0: Күзләрне дәвалауга шакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: 1000-нан артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
3: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Нәрсә бер дә кәефең юк?
5: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
6: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
7: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Рөстәм Асадуллин.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Достар, 8 июнь һәм бүгенге Йылдызлар фаразы.
2: Кушкар.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Уамите студиядә Гөлнәс Рәшитова. Озанда ВКФ тузды, бүген социаль хезмәткәрләр көне, ә хәзер тулырак. Қозанда Қызыл Кақшай һәм Вахитов урамнары шатында контакт шелтәре зарарлану сәбәпле жәмәгать транспорты хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Хәзер 1-нче, 5-нче, 7-нче трамвайлар һәм 1-нче, 2-нче, 13-нче троллейбуслар йөрми. Шәһәрләргә маршрутны алдан ук планлаштырырга киңәш иттеләр. ВКФС кысаларында фестиваль тарихында 1-нче тапкыр никахлашу тантанасы узды. Иркутскидан Елизавета һәм Татарстаннан Зөлфәт яңа гаилә булдырдылар. Әлеге пар 3 ел элек ВКонтакте социаль челтәрендә танышкан, аларның 1-нче очрашуы Казанда узган. Парны сәхнәдән Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева котлады. ВКФС турында тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
2: ВКФС жеге яшьләр фестивале музыка, заманча технологияләр, спорт, фән һәм моданы берләштерә. Беренче фестиваль 2015 елда Төньяк башкалада узган. Казан исә фестивальне быел икенче тапкыр кабул итте. Казан гаилә үзәге янында берничә мәйданчыкта остаханәләр, автограф сессияләр узды, рус һәм татар эстрадасы йолдызлары чыгыш ясады. Татарстан яңа гасыр телерәзе компаниясының дә үз мәйданчыгы булды. Алып баручы Руслан Хафизов сүзләренчә, ТНВ фестиваль кунакларын интерактив уеннар белән сөендерде.
3: Без ТМВ майданчыгы белән 2-нче ел инде ВК фестивалендә катнашабыз. Әлеге музыкаль фестивальдә без яңа форматта әзерләргә тырыштык. Быел күпчелек шоу форматында әзерләнгән конкурслар, уеннар һәм бүләкләр. Колесо фортуны дигән бездә интерактив телевизион форматта ведущийлар белән шулай ук музыкальный угадай җыр кебек ВК музыка дип атыйбыз без әлеге конкурсны, шулай ук танцевальный әлеге ВК фестта булган җырлар белән без инде телевизион форматта шундый зур конкурслар әзерләдек.
2: Узган елны фестиваль Казанда 20 меңгә якын кешене җыйган булса, быел оештыручылар хедлайнерларның чыгышына кадәр үк 128 меңнән артык тамашачы теркәгән. Яршалыдан Рамил Бурханов билетларны бер ай алдан алып куйдым ди.
4: Без ВКФС-та беренче тапкыр килдек монда Чаллыдан. Да, нык матур организация на высшем уровне. Уеннар, Сабантуй.
2: ВКФест фестивале Түбән Новгород, Санкт-Петербург һәм Мәскәү шәһәрләрендә дә узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 21-нче утырышында 2025 елда Татарстан бюджеты һәм территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында фикер алышачаклар. Сессиянең көн тәртибенә барлыгы 20 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 9 республика, 3 федераль закон

0: Проекты «Хам Россия» субъектларының 3 закон шығару инициативасы. Бүгін Россияда социаль хизмәткәрләр көне билгеләп үтелә. Бу көн зур йөрәкле, сабыр һәм кайгыртучанлык күрсәтергә теләүче белгечләргә багышлана. Бәйрәм рәсми рәвештә 2000 елда Россия президенты указы белән гамәлгә куела. Әлеге дата очраклы гына сайланмаган. 1701 елның 8 июнендә Петр I мохтаҗларга ярдәм итү системасын төзү турындагы указга кул куя. Бүген социаль хизмәткәрләр иң мөһим белгечләрнең берсе булып санала. Укучыларның ата-аналары өчен 1 сентябрьне ял көне итәргә мөмкиннәр. Мондый тәкъдим белән Дәүләт Думасы вице-спикеры Борис Чернышов чыккан. Бу хакта ТАСС яза. Аның сүзләренчә, ата-аналарга балаларын мәктәпкә иркенләп әзерләү өчен буш вакыт бирергә кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр фаразлана. Көндез 22 градустан 23 градуска кадәр җылы. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
2: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
4: Җәй. Болгар радиосы. Җәйгезне онытылмаслык итәр.
5: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Соба сырмай комбинаты
6: тамлы
5: тамаен тәкъдим итә.

0: Иртәңге шәйләрегез тәмле булсын.
1: Бергә булсын.
2: Хәйерле иртә Болгар радиосы хезмәткәрләре дип язалар безгә. Курсада яшәүче класташларым, авылдашларым, узган сабантуйлар белән сезне гөрләп матур көннәрдә узды сабантуйлар. Барыгызга исәнлек, саулык телим. Рамазановлар чакырылган иде, бик матур булды дип язылган.
1: Сабантуйлар ничек үтте? Отчет бирәсегез килсә, рәхим итегез, фикер теләкләрегезне язаласыз 8-9-7-85-55-91-5. Кая язабыз? Язабыз.
0: Максқа.
1: Максқа.
0: Әйем, фото, видеолар болса, о, тағында шәп болашақ.
2: Я, нешек, өзіміздің кематор ұзды бейт?
0: Аллаға шүкір, бек көңілі болды, достар.
2: Біз Шүпірәлі районы Кішішінлі ауылында болдық.
1: Оларға бик көп сәлем.
2: Әйе, бик көп сәлем оларға. Шундай көңілі, шундай матур ауыл жерлігінде де район жерлігінен кем болмаған сабантуй ұйыштыралар икән. Дип куйык әле.
1: Субханалла.
2: Әй, ул бүләкләр, ул дәрәҗәле исемнәр, ул тамашачының күплеге, халыкның күплеге.
1: Ул мөнәсәбәт.
2: Мөнәсәбәт, әйе, бер-берсенә хөрмәт сөендерде. Анасын без мөслимдә булдык кеше. Анда инде менә үзебезнекләр инде. Әй, күңелле, әй, рәхәт булды инде. Ул уеннары дисеңме? Ул катнашучылар дисеңме? Ул бүләкләр дисеңме? Рәхәт булды. Ә ат чабышы конкурда бар иде быел.
0: Әйе, мөслимдә. Әйе, рекорд куелды. Быел беренче тапкыр уздырылды мөслим ипподромында конкур һәм рекорд 165 сантиметр биеклеккә сикерде ат. Көтәбез киләсе елга бәлки бу рекордны тагын да үзгәртерләр.
1: Бер дә уйламаганым мөслимгә, мөслим ягына тиге үз авылым сабан туена кайткан шикелле кайтырмын дип. Шулай була башлады.
2: Рәхәт күңелле.
1: Аллага.
2: Рәхмәт бик зур безне кунак итүчеләргә, Сәйдгалиевларга аеруча рәхмәт сүзләре җиткергәле.
0: Әлбәттә.
2: Күчтәнәчләре өчен әйе. Җәмәгать.
0: Сез просто супер.
1: Көрәшчеләр династиясы булар инде. Батырлар гаиләсе дисәң дә булмаймы? Чөнки менә исемлек көрәштә төрле категория, төрле яшьтәге, төрле тән авырлыгындагы категорияларда ул Сәйдгалиевләр кирми калган
2: категория юк булган.
1: Җиңүчеләр исемлеге юк иде булган.
0: Менә дуслар, без башладык, менә мисал күрсәттек. Әйдәгез әле дуслар, сез дә менә шулай бүлешегез, язып җибәрегез безгә.
2: Кулыбызны йөрәгебезгә куеп тагын бер тапкыр рәхмәт сүзләрен җиткерәбез. Һәм дуслар, әйдә сез дә языгыз, сездән ишегрәк үтте соң.

0: Мәсьәләне дәвалауга чакыра.
1: Тискәре йогынтысы булуы мөмкин, табиб белән киңәшләшегез.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Біз сізге 2 yıllık тәкъдим иткән идек, тамырқат искә төшереп үтик.
1: Саван туйлар гүрле бузды, рәхәтләнеп ял иттек.
2: Әйдә, иҗатка шумыгыз, барыгыз, әйдә, языгыз. Нишлибез?
0: Җыртыңлыйбыз.
1: Җыртыңлыйбыз.
2: Нинди җыр?
1: Яңа җыр.
0: Яңа җыр, ие музыкаль премьера шулай ук бездә. Ишраттым дип атала.
1: Ишраттым. Югалткан и ишраткан.
0: Ие. Башкаручысы Үзек күйін де язған, үзек сүзлерін де язған.
1: Үзек башқарады.
0: Ие.
2: Үзек тыңларға қалмасын, енді бізді тыңлайық дейді.
0: Айнур Хасбиуллин деген егіт тыңлаймыз ба?
1: Әйде.
2: Айнурлар ұлдыра.
3: Бұлғар радиосында музыкаль премьера.
4: Айнур Хасбиуллин, үшіраттым. Айнур Хасбиуллин күйі, һәм сүзләре.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрлі таң, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлнас Рәшитова. Қазанда ВКФ тузды, Баш қала аэропортында берничә рейс тоткарлана. Ә хәзер тулырак. Бүген Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм боз яуырга мөмкин. Шулай ук җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәр дип фаразлана. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына саклык чаралары турында искәрттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп

0: шыққанда 102-ге телефон номерін ашылтыратырға керек. Қозан Холығыр аэропортында бірнеше рейс ұтқырланы, бұ аэропортының онлайн табылысында көріні. Ескерті бұзабыз, Қозан аэропортында енді бірнеше күн расписаниеге түзетмелер күртілі. Росавиация дөймері ұшты, Россияның күнеғындағы аэропортларында, ұрқынышсызлық мұқсатларында уақытлы шекілілер тұрында хабар ете. Тұтарстан бош қаласында әлігі шоралар күртілмей. ВКФ салырында фестиваль тарихында бірінші тапқыр Никохлаш тантанасы узды. Иркутскидан Елизавета һәм Татарстаннан Зүлфәт яңа гаилә булдырдылар. Әлеге пар 3 ел элек ВКонтакте социаль челтәрендә танышкан. Оларның беренче очрашуы Казанда узган. Парны сәхнәдән Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева котлады. ВКФ турында тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
1: ВКФЕС жеге яшлер фестивалі музыка, заманча технологиялер, спорт, фен һәм моданы бірлештіре. Бірінші фестиваль 2015 йылда Төньяк Башқалада узған. Қозан ісе фестивальны бұйыл икінші топыр қабыл итті. Қозан ғайле өзегі йонанда бірнеше майданчықта ұстаханелер, автограф сессиялер узды, рус һәм татар эстрадасы йылдызлары шығыш ясады. Татарстан яңаға сәртелер әзе компаниясының да өз майданчығы болды. Олып барышы Руслан Хафизов сүзләрінше, ТНВ фестиваль қонақларын интерактив ойындар белән сөйіндірді.
2: Без ТМВ майданчығы белән икенче ел инде ВК фестивалендә катнашабыз. Әлеге музыкаль фестивальдә без яңа форматта әзерләргә тырыштык. Быел күпчелек шоу форматында әзерләнгән конкурслар, уеннар һәм бүлекләр. Колесо фортуны дигән бездә интерактив телевизион форматта ведущийлар белән шулай ук музыкальный угадай җыр кебек ВК музыка дип атыйбыз без әлеге конкурсны, шулай ук танцевальный әлеге ВК фестта булган җырлар белән без инде телевизион форматта шундый зур конкурслар әзерләдек.
1: Узган елны фестиваль Казанда 20 меңгә якын кешене җыйган булса, быел оештыручылар хедлайнерларның чыгышына кадәр үк 128 меңнән артык тамашачы теркәгән. Яршалыдан Рамил Бурханов билетларны бер ай алдан алып куйдым ди.
3: Без ВКФС-та беренче тапкыр килдек монда Яршалыдан. Да, нык матур организация на высшем уровне. Уеннар, Сабантуй.
1: ВКФЕСТ фестивале Түбән Новгород, Санкт-Петербург һәм Мәскәү шәһәрләрендә дә узачак. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 21-нче утырышы була. Сессиянең көн тәртибенә барлыгы 20 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 9 республика, 3 федераль закон проекты һәм Россия субъектларының 3 закон чыгару инициативасы. Бүген Казанда татар теле курслары башлана. Бу хакта Казан муниципаль берәмлеге башлыгы

0: Күзләр офтальмология клиникасы өлкәннәрне дәвалауларына да күз күрүмен тикшерүгә һәм күзләрне дәвалауларга чакыра.
1: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табиб белән киңәшләшегез.
2: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах: 778885. 778885.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Ихтибар, терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
6: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
7: Яңа тәнетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: 1000-дан артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Яршалы шәһәре коды 88552.
10: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кичен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә комачаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиогышыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
11: Яшикләве 12+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда җәмәгать транспорты хәрәкәте вакытлыча туктатылган, Россиядә 4 көнлек эш атнасы башланды. Ә хәзер тулырак. Казанда Кызыл Кокшай һәм Вахитов урамнары шатында контакт шелтәре зарарлану сәбәпле җәмәгать транспорты хәрәкәте вакытлыча туктатылган. Хәзер 1-нче, 5-нче, 7-нче трамвайлар һәм 1-нче, 2-нче, 13-нче троллейбуслар йөрми. Шәһәрләргә маршрутны алдан ук планлаштырырга киңәш иттеләр. Хурында авария хезмәтләре эшли. Бу хакта Татаринформ яза. Татарстанда ял көннәрендә газ белән бәйле берничә гадәттән тыш хәл булган. Татарстан дәүләт торак инспекциясе матбугат хезмәтендә хәбәр итүләренчә, якшәмбе Нурлатта 2 бала, шулай 41 яшьлек хатын-кыз һәм 47 яшьлек ир-ат газ белән агуланган. Вентиляцияны тикшергәндә төтен чыгара торган турбада күгәрчен тапканнар, балалар хастаханәгә озатылган. 2 көнлек чиста кешесе дә газ белән агуланып хастаханәгә озатылган. Билгеле булганча, ул плита янына килгән, газны ачкан, әмма бу вакытта аның йөрәк өянеге башланган һәм ул конфоркага ут кабызырга өлгермәгән. Кыялларда газ чыгу белән бәйле 5 очрак теркәлгән, аларның 2-се Казанда һәм тагын 3-се Биектау районында булган. Хәзер дәүләт торак

инспекциясы белгечләре тикшерү эшләре үткәрә. Россиядә 4 көнлек эш атнасы башланды. Ул 8 июньнән 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Җомга 12 июнь Россия көнен бәйрәм итү сәбәпле ял көне була. Шуңа күрә 11 июньдә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскартыла. Берничә минуттан 7-нче чакырылыш Дәүләт Советының 21-нче утырышы башлана. Сессиянең көн тәртибенә барлыгы 20 мәсьәлә кертелгән. Шул исәптән 9 республика, 3 федераль закон проекты һәм Россия субъектларының 3 закон чыгару инициативасы. 11 июньнән 14 июньгә кадәр Казан су буенча кеше судналарда йөрү тыелачак, сәбәбе триатлон буенча Россия беренчелеген уздыру. Казан су буйлап Кремль дамбасыннан компрессор күперенә кадәр кеше үлчәмле, җәяүле һәм спорт җилкәнле судналар хәрәкәте шикләнәчәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Атмосфера басымы 753 миллиметр. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.

0: шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп ішленген үйсімлік комплексі. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәқдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсімліклер мең йыллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсімліклер Қытай традицион медицинасының негізін тәшкил итә. Алар қырғи рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген Татарстанда урыны белән яшенле яңгыр һәм боз яуырга мөмкин. Шулай ук җилнең тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитә ала. Шул сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына саклык чаралары турында искәрттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыкканда 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Бүген Татарстан башкаласы мэриясендә узган эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә Россиянең халык артисты, театр һәм кино актеры, режиссер Сергей Безруков Казанны һәм Татарстанны яратуын белдерде. Шулай ук ул Татарстанның кунакчылыгы белән аерылып торуын әйтте. Мине бөтен җирдә шатланып каршы алалар, ләкин Казанда бигрәк тә. Шуңа күрә мин бик теләп Казанга һәм Татарстанга булган мәхәббәтемне белдерәм, диде Безруков. Татарстан яшьләр эшләре министры Азат Кадыров виртуаль дөньяны яшьләр киләчәге өчен төп куркыныч дип атады. Бу хакта ул бүген Татарстан Дәүләт Советының 21-нче утырышында сөйләде. Министр тикшеренүләргә сылтама белән билгеләп үткәнче, балалар тәүлегенә 3 сәгатьтән 7 сәгатькә кадәр, ә атнага 25 сәгатьтән 30 сәгатькә кадәр интернет челтәрендә үткәрәләр. Кеше яшьтән ясалма интеллектның контрольсез таралуы балаларда кешегә түгел, ә цифрлы мөхиткә ышаныч уята. Психикага зыян китерә. Монда безнең бурыч балаларны әлеге инструмент белән дөрес кулланырга өйрәтү, диде Кадыров. Бүген Россиядә социаль хезмәткәрләр көне билгеләп үтелә. Бу көн зур йөрәкле, сабыр һәм кайгыртучанлык күрсәтергә теләүче белгечләргә багышлана. Бәйрәм рәсми рәвештә 2000 елда Россия президенты указы белән гамәлгә куела. Әлеге дата очраклы гына сайланмаган. 1701 елның 8 июнендә Петр I мохтаҗларга ярдәм итү системасын төзү турындагы указга кул куйган. Бүген социаль хезмәткәрләр иң мөһим белгечләрнең берсе. Бүген исә Казанда мәдәният үзәгендә, Сәйдәш мәдәният үзәгендә бәйрәм уңаеннан тантаналы чара да оештырыла. Бүген Казанда татар теле курслары башлана. Бу хакта Казан муниципаль берәмлеге башлыгы урынбасары Гүзәл Сагытова хәбәр итте. Курслар телне өйрәнә генә башлаучылар, өйрәнүен дәвам итүчеләр, муниципаль хезмәткәрләр өчен аерым оештырыла. Аларның һәр кайсына педагогларны елда үзебез табабыз. Татар теле буенча төрле региональ конкурсларда җиңеп чыккан укытучылар белән эшлибез, диде Гүзәл Сагытова. Россиядә 4 көнлек эш атнасы башланды. Ул 8 июньнән 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Җомга 12 июнь Россия көнен бәйрәм итү сәбәпле ял көне була. Шуңа күрә 11 июньдә эш көне озынлыгы 1 сәгатькә кыскартыла. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 73 сум 47 тиен, евро 40.85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы булу көтелә. Атмосфера басымы 752 миллиметр. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Сам бердә 5

0: эпилепсия в Удмуртии, есть и урологические заболевания. То есть сложно сказать.
1: Спасибо. Руслан Рафаилович, пожалуйста.
2: Добрый день. У меня два коротких вопроса. Первый. Вы показали на слайде, что родилось 503 ребенка. Какова динамика к прошлому году? И второй вопрос. Рост расходов вырос на 21%. Это увеличились расходы с чем? С инфляцией или дополнительные
0: расходы? С потребностью. Потребностью. А по первому вопросу мы динамику вам предоставим справочным. Спасибо.
1: Так, Николай Михайлович Атласов.
3: Добрый день. Подскажите, вот продолжение вопроса, Руслан Рафаилович. Всем ли женщинам хватает бесплатного вот этого ЭКО?
0: Ну, я, честно говоря, не готова ответить на этот вопрос, потому что комиссия у нас создана на базе Министерства здравоохранения, учет ведет, но мы работаем в рамках тех квот, которые устанавливаются в федеральной программе государственных гарантий. Плюс, как вы видите, у нас дополнительно выделялись в течение года средства из бюджета Республики Татарстан. Это говорит о том, что есть потребность, и бюджет республики идет навстречу, выделяя дополнительные средства.
1: Спасибо. Вопросы исчерпаны. Присаживайтесь, пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Так, содоклад. Нугаев Камиль Асхатович, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансов.
4: Хайырлы күн, хөрмәтле Марат Гатыфулы, хөрмәтле депутатлар һәм чакырылган иптәшләр. Бюджет, салымнар һәм финанс комитеты үзенең утырышында Татарстан Республикасы рәисе тарафыннан кертелгән 25-нче елгы Татарстан Республикасы территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджеты үтәлеше турында закон проектын карады. Комитет түбәндәгеләрне билгеләп үтте. Закон проекты һәм аңа каралышлы материаллар Татарстан Республикасы бюджет кодексенә каралганча тулы күләмдә тапшырылган. Фонд бюджеты 2004 елда кабул ителгән һәм 2025 елда төгәлләштерелгән. Территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджет турындагы законда планлаштырылган параметрларда гамәлгә ашырылган. Керемнәр һәм чыгымнар буенча бюджетны үтәү күрсәткечләре таблицаларда республиканың хисап палатасы бәйләмәләрендә күрсәтелгән. Әлеге территориаль фонд бюджеты турындагы законга 2025 елда үзгәрешләр 2 мәртәбә кертелде. Үзгәрешләрдән соң фонд бюджетының планлаштырылган керемнәре 335,3 миллион сумға, яғни 0,4%-қа кепетілді. Шығымдар 1 миллиард 473,1 миллион сумға, яғни 1,16%-қа артырылды. 25-ші елда мәжбүри медицина иминияте фонды бюджетінде 93 миллиард 233,7 миллион сум кірді. Бұл расланған көрсеткіштерінің 99,9%-ы. Федераль мәжбүри медицина иминияте фондынан Татарстан Республикасы территориясындағы мәжбүри медицина иминияте ишмаларын финанс белән тәэмин итүгә бирелгән субвенциялар күләме 80,9 миллиард сум булды. Татарстан Республикасы бюджетыннан 11,4 миллиард сум, башка территориаль фондлардан 1,1 миллиард сум булды. Хисап елында фонд бюджеты чыгымнары 92,16 миллиард сум тәшкил итте. Бу төгәлләштерелгән планның 97,4%-ы. Фонд бюджетының керемнәре һәм чыгымнары узган 2024 ел белән чагыштырганда керемнәр 12,13 миллиард сумга һәм чыгымнар 12,14 миллиард сумга артты. Хөрмәтле депутатлар, Алсу Мансурны үз чыгышында бик матур итеп монда таблицада күрсәтеп чыгыш ясады. Мин ул саннарны кабатлап торасым килмей, рөхсәт итсәгез. Шуның өчен закон проектына Республика прокуратурасының Дәүләт Советы аппараты хокук идарәсенең хисап палатасының һәм иҗтимагый палатасының уңай бәяләре бар. Сездән комитет карарын хуплауны һәм закон проектын территориаль мәҗбүри медицина иминияте фонды бюджетының түбәндәге параметрлар белән беренче һәм өченче укылышта кабул итүен сорыйм. 2025 елда керемнәр 93 миллиард 233 миллион 691,16 мең сум, чыгымнар 92 миллиард 612 миллион 0,94,1 сум, керемнәр чыгымнардан 621 миллион 597,15 мең сумга артык. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
1: Рахмат, сізге сұраулар жоқ, Камиль Асхатович, отырыңыз. Уважаемые депутаты, комитет, желающих выступить есть?
5: Нет.
1: Комитет предлагает провести голосование сразу в первом и третьем чтении, не переходя ко второму чтению. И ставлю на голосование принятие законопроекта о первом чтении в целом. Прошу проголосовать. Решение принято. Переходим к следующему вопросу повестки дня. О проекте закона Республики Татарстан о упразднении железнодорожного разъезда Сарайчик-Курча Арского района Республики Татарстан и о внесении изменений в закон Республики Татарстан об установлении границ территории и статусе муниципального образования Арский муниципальный район и муниципальных образований в его составе. Первое чтение. Докладчик Хисамутдинов Алмаз Габдрауполович, глава Арского муниципального района Республики Татарстан. Пожалуйста.
5: Уважаемый президиум, уважаемые депутаты, Арский районный совет внес на рассмотрение государственного

0: Казанда сәғәт 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Җиһаншина. Дәүләт Советында газета журналларга язылу хәйрия акциясе узды. Бу атнада россияләрне кыскартылган эш атнасы көтә. Ә хәзер толырак. Яш гаиләләрне торак белән тәэмин иткәндә балалар санын исәпкә ала башларга мөмкиннәр. Бу хакта бүген яшьләр эшләре министры Азат Кадыров Дәүләт Советының 21-нче утырышында хәбәр итте. Федераль законнарга үзгәрешләр тәкъдим итеп, социаль ярдәм күләмен гаиләдәге балалар саныннан чыгып билгеләргә тәкъдим итәбез, диде министр. Аның әйтүенчә, бүген республикада яш гаиләләрне торак белән тәэмин итүгә бәйле 4 программа гамәлдә. Шул ук вакытта чиратлар кимеме 2024 ел азагында чиратта 2500 гаилә торса, быел аларның саны 3500-дан артып киткән. Шул исәптән 300-ләп яш гаилә авылда яши, диде министр. Бүген парламентның 21-нче утырышы кысаларында Дәүләт Советында традицион газета-журналларга язылу буенча хәйрия акциясе узды. Утырыш башланыр алдыннан депутатлар бу елның 2-нче ярты еллыгына республиканың социаль учреждениеләре өчен газета-журналларга язылды. Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов, Мамадыш өлкәннәр һәм инвалидлар интернат йорты өчен Татарстан вакытлы матбугатына язылды. Марат Әхмәтов әлеге чараны югары бәяләде.
2: Һәрбер депутатның шифлык калган нинди дә булса социаль йортлар бар, картлар, инвалидлар яки ятим балалар йортларымы, алар да тел хәбәрдәр булып торсыннар. Ул шушы максатка эшли торган проект, мин аның әһәмиятен югары бәялим. Бүгенге яш буынга мәгълүмат чаралары бик күп, әмма ләкин безнең буын, бездән алырак буынга аларга мәгълүмат басма матбугат әһәмиятле. Мин үзем дә комиссия җитәкчесе буларак тәндәк комиссиясенең бу мәсьәләгә бик игътибарлы карыйм, чөнки ул әле безне дә шул ук вакытта милли традицияларыбызны сакларга кушып, аннан соң бигрәк тә менә муниципаль районнарның тормышлары, тенденция каягына барып карамастан, басма матбугатны безгә сакларга кирәк.
1: Татарстанның 2 югары уку йорты инженерлык мәктәпләрен үстерүгә 550 миллион сум алачак. Тиешле карар Татарстанның рәсми хукукый мәгълүмат сайтында бастырылган. Әлеге грантны КНИТ УКАИ һәм Әлмәт дәүләт технология университеты югары нефть мәктәбе алачак. Акчалар алдынгы инженерлык мәктәпләрен үстерү программаларына ярдәм гранты кысаларында бүлеп бирелә. Татарстанда сезон башыннан беренче тапкыр талпан боррелиозы очрагы ачыкланган. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе хәбәр итә. Бүгенге көнгә Татарстан хастаханәләренә талпан кадалган 3249 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 707-се балалар. Иң яш очраклар Казанда теркәлгән. Моннан тыш республикада талпан боррелиозының 3 һәм талпан энцефалитының 2 очрагы теркәлгән. Пациентларга Чиләбе өлкәсендә һәм Новосибирскида ял иткәндә талпан кадалган.

Саулармыз, ассаламу алейкум. Хайырлы күн достарым, достайларым. Башталабызда 3:11 минут. Һәм бүгенге безнең 8 июнь дүшәмбе. Очрашканбыз икән инде Булгар радиосы дулкыннарында. Димәк, юкка түгел әлеге җырдагыча. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка яфрак та селкенмиләр, дуслар. Димәк, бүген безнең тормышны яратучылар көне билгеләп үтәлә, дусларым. Сезнең белән безнең көнеңдә бу тормышны, бу яшәешне, бу мөхитне Аллаһ Тәгалә булдырган бу матурлыкны, гүзәллекне ничек яратмыйсың? Бүген серле

достар, әлбәттә без ышанмыйбыз. Шулай да, достар, күңел бар, интуиция бар, әйе, ниндидер бер шундый үзең дә сизмәгән, үзең дә аңламаган ниндидер шундый билгеләр булып уятырмышта. Бәлки сезнең тормышыгызда да булгандыр алар. Языгыз, аралашыйк, сәламләшик Болгар радиосы белән. Давлян.

0: код 8-855-95. Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
1: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Магия большого кино.
1: Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булвар радио Сатахдимита!
5: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
6: Булгар радиосы фест!
7: Популяр жерчылар!
8: Дертлешерлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
10: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп эрдик!
13: Билетлар Татнефть арена буз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарай Казан РТ 600 урамы 42 йорт. Огрея 116-16-15-67-37.
14: 2026 ел. Яшекле 6+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
17: Диле Нигматуллина, Ал таңнар, Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Гүлләра Җәлилова. Тау аръягы кояш күтәрелә. Кызыл итәк зәңгәр күлмәктә. Ак болытлар ипи баса хутлап, куе каймак янәш шүлмәктә. Тәрәс киләсендә кишәге төн халат итәгенә уралып, таң җилендә тәнне куырып ала. Сәләмеңне алдым, сыңарып. Таң җиленә күпне сөйләгәнсең, ул исәргә күп тә кирәкми. Сагынган уланы дия-дия тау итәккә безне сүрәтли. Ни хәл соң син? Күзләрендә инде тоныкланды микән минем нас? Минем сүрәт? Сәйер. Уйларга да киртә куйган идем. Һава аз. Тау итәге кислородсыз калды, ул булай да тора мең сердән. Кызыл күмер тыймы ялан тәпи, тау лавасы ага сеңердән. Бу тауларга гүл бөркетләр менми,

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті шақси ішмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Башкалабызда кыяш, ояз булса да температура 2 градуска түбәнәйде, дуслар, 26 иде, менә 24 градус җылы хәзер Казанабызда, геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә. Атмосфера осымы 752 мм, чагыштырмача дымлылык 44%. Иртәгә 9 июнь алмашынучан булытлы. Яшенле яңгырлар яу ихтимал, яшен вакытында җилнең тизлеге секундына 15-17 метр тизлектә төньяк көнбатыштан, төнлә 8-13, көндез 22-27 градуска кадәр температура күтәреләчәк.

0: безопасности движения. Расставь приоритеты.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012, 750012, код 88552.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Илшат Сафин.

0: медицина именеті бойынша эко процедурасын ясаған. Оның нәтижелілігі 34% болған, яғни 503 бала дүниеге келген. Бұл хақта Дәулет Советі отырышында территориаль мәжбүри медицина именіті фонды директоры Алсу Мифтахова хабар етті. Программаны финансылауға узған ел 2 шығанақтан 309 миллион сум жіберілген. Мифтахова сөздерінше, узған ел мәжбүри медицина именіті фонды бюджетінің кірім үлеші 93 миллиард 200 миллион сум, шығымнар 92 миллиард 600 миллион сум. 90 миллиард сумға яқын ақша республика халқына төлеусіз медицина ярдәмі көрсетуге йөнелдірілген. Бүгін Қазан мэрисінде өткен ішілікті дүшәмбе кеңесмәсендә Россияның халық артисты, режиссер Сергей Безруков Қазанны һәм Татарстанны яратуын белдерде. Аның сүзләренчә, Татарстан кунакчылыгы белән аерылып тора. Искәртеп үтәбез, ул башкалада узган ВКФС музыка фестивалендә катнашты. Бу хакта тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Ишлекле дүшәмбе бу юлы гадәттәгечә түгел. Кузанның мактаулы кунагы Сергей Безруковның сәламләвеннән башланды. Мине гадәттә бар җирдә дә яратып каршы алалар, әмма Кузанда аеруча. Мин Кузанга Татарстанга сукланам. Бирегә туганнарыма кайткан кебек, ә бу иң мөһиме, диде актер. Илсур Мечин май аенда башкалада Мәскәү сәнгать театрының зур язгы кастрюлләренең уңышлыгына узуын һәм 7 июньдә ВК Фест фестивале оештырылуын әйтеп, Кузанның федераль күләмдә тамашачы җыя торган мәйданга әйләнүен ассызыклады. Ә басты концертына килсәк, һәр шәһәрдә бер мәйданга 40 мең тамашачы җыя алмый. Без искиткеч артист белән оралашкач, әлеге тамашаның никадәр тәсирле булуын күрдек, диде шәһәр башлыгы. Хәзер башкала 2 зур халыкара чарага әзерләнә. 9 июньнән 11 июньгә кадәр күмәк куркынычсызлык турында шартнамә ишмасы дәүләтләренең тышкы эшләр министрлары советы утырышы узачак. 17-19 июньдә Россия АСЕАН саммиты була. Илсур Мечин онда барлыгы 4000-гә якын кунак көтелүен искәртте. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Орша районындагы Сарай Шыкырча тимер юл киселеше торак пункты гамәлдән чыгарыла. Бу карар бүген Дәүләт Советының 21-нче утырылышында кабул ителде. Орша район башлыгы Алмаз Хисаметдинов билгеләп үткәнчә, Сарай Шыкырча торак пункт билгеләрен югалткан. Анда бернинди төзелеш корылмалары һәм киләчәктә үсеш перспективалары да юк дип белдерде Алмаз Хисаметдинов. Бүгін башқалада ВТБ бірдәм лигасының финал сериясының 3-ші матчы узачақ. Қазанның Униксы Мәскәуінің ЦСКА командасын қабыл етті. Әлігі Мәскәуінің ЦСКАсы серияда 2-0 есебі білән жеңіп бара. Ойын бүгін Қазанның баскетболында 19 сағат 30 минутта башлана. Хава тырышы хақында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндіз 22-27 градусқа кадәр жылы болыр деп фаразлана. Қазанда бу минутларда 24 градус жылы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала. 91.5 FM.

0: исполнении студентов музыкального колледжа сольно, а также в разных ансамблевых составах показала, как аутентичная музыка может и сегодня звучать актуально и свежо. Программу подготовили Гульнас Рашитова и Рената Минигалиева. Всего доброго!
1: Многоликий Татарстан.
2: Йоршаллы. Юзбиште Биш ФМ. Булгар радиосында реклама.
3: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: 1000-дән артык төрле һәм сорты Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү ысулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 310033, Йоршаллы шәһәре коды 88552.
5: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Экономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь Татнефть аренада!
8: Булгар радиосы фест!
9: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
8: Татнефть аренаның бозын
10: бергәләп эретик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 1 1 1 Украин 118-784-71-82-586.
11: 2026 ел. Ящик лево 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
14: Асия Ганиева. Яшим әле үзем булып. Жыр шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дауам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда исерек келеш машина йөртушілеріне ашықлау бойынша рейд өткен. Баш қала үзәгінде қарекетні шекелер. Ә қазір толырақ. Қазанда узған ял күннәрендә исерек хәлдә машина белән идарә иткән 22 кеше тоткарланган. Бу хакта Казан дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. 5 июньнән 7 июньгә кадәр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен барлыгы 2600 юл хәрәкәте катнашучысы җаваплылыкка тартылган. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, исерек хәлдә машина йөрткән өчен 45 000 сум штраф һәм ел ярымнан 2 елга кадәр йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Татарстанның ике югары оқу йорты инженерлык мәктәпләрен үстерүгә 550 миллион сум алачак. Тиешле карарга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кул куйды. Документ Татарстанның рәсми хокукый мәгълүмат сайтында бастырылган. Әлеге грантны Туполев исемендәге КАИ Казан ил күләм тикшерү

0: техник университеты һәм Әлмәт дәүләт технология университеты югары нефть мәктәбе алачак. Акчалар алдынгы инженерлык мәктәпләрен үстерү программаларына ярдәм гранты кысаларында бүлеп бирелә. Бүген яшьләр өчен эш табу, торак шартларын яхшырту иң актуаль мәсьәләләрнең берсе. Дәүләт советын утырышында яшьләр эшләре министры Азат Батыров шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, торак белән тәэмин итү буенча 4 программа эшли, әмма торакка чират ортагына бара.
1: Әлбәттә, авыл хуҗалыгы җирлегендә программаларны киңәйтер өчен карарга кирәк безгә, шул нәтиҗәләрне карарга кирәк. Эш белән тәэмин итү ягыннан инде менә эш бирүчеләр, безнең работодательләр, без бергә булышабыз инде, мин труд белән бергә. Менә безнең 15 меңнән артык студент отрядларында яшьләр хезмәт белән тәэмин ителгән, һәм дә инде яшь үсмерләр тарафыннан без барыбыз алар өчен. Һәм дә инде ул мөмкинчелекне киңәйтергә кирәк, шуның өчен эш бирүчеләргә тәкъдим итәм, менә ул яктан карап, аларга тагы яңа шартлар карарга тудырырга, кайбер закон кабул итәсен карарга кирәк, психологик ярдәм ягыннан закон, видео уеннарны чикләндерә торган закон белән карарга кирәк, алар әле каралмаган.
0: Чаллы Сабантуенда 400-дән күбрәк крышчы катнашачак, төп бүләк машина. Бу хакта Чаллы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Венер Харисов сөйләде. Чаллы мэры Наил Мәхдиев әйтүенчә, крыш ярышларында катнашырга 400-дән күбрәк спортчы язылган. Автомобиль әзер, без крышчылар өчен бернинди чикләүләр дә куймыйбыз. Россия төбәкләреннән, Татарстан районнарыннан крышчыларны көтәбез, дип билгеләп үтте Мәхдиев. Иртәгәдән 10 июньгә кадәр Казан үзәгендә хәрәкәтне чиклиләр. Сәбәбе башкалада тышкы эшләр министрлар советы утырышын үткәрү. Чиклеүләр Хади Такташ урамында иртәгә иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр, шулай ук Пушкин урамында иртәгә кичке 10-дан 10 июнь кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

назлы эндәшәсен, тиеш төсле. Күңел эрергә мин сүзләрдән арыган сүз.

0: Компонентлар комбинациясы кешенең бүтін қуан системасына бірінші ширатта томырларға оңай йығынты ясый. Томырларының үтушенлігін орттыра, оларыны кислород білен байыта. Қуан әйленішіне йығынтысы болғанға, санчи барлық ішкі әғзәлерінің файдалы мәддәләр білен тәймін ителішін яқшырта. Қуан басымын нормаға кетіре, йықысызлық һәм мигрен білен кірешергә ярдәм итә. Санчи когнитив функцияларны иммун системасының эшчәнлеген тыргызырга булыша. Санчи антиоксидант үзлекләргә ие, шуңа күрә сәләмәт йоқы булдырырга ярдәм итә. Санчи гормональ үзгәрешләр ширин кичергән хатын-кызлар өчен дә файдалы. Организмда куан әйләнеше яхшыру сәбәпле санчи гормоннарны балансқа китергә ярдәм итә. Картаю процессын һәм менопаузаны кичектерә, ташкыннарның ешлыгын кимитүгә сәбәпче була ала. Кәйф күтәренкелеген, энергияны арттыра. Юратларга санчи сидек юла һәм җинси система авыруларын дәвалауга ярдәм итә. Санчи Кытай медицинасының хазинәсе. Сәләмәт кешеләргә санчи яман авырулар булмасын өчен профилактика максатында кулланыла ала. Гомумән инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау өчен бик файдалы санчи. Кытай медицина дәвасы даими кулланышта сезонлы хроник авыруларны җиңел кичерергә һәм сәләмәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Big Farm Land аптекаларында сатыла. Белешме өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып санамый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндер җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
5: Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
6: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бар монда.
7: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
8: 24 градус жылы деп хабар итәсе синоптиклар. Геомагнитик активлык күтәрелгән дуслар 6 баллы тәшкил итә, 9 баллы дәрәҗә белән чагыштырганда атмосферасы 752 мм. Иртәгә алмашынучан болытлы, кыска вакытлы, яшенле яңгырлар, яшен вакытында көчәючән җил дөнья көнбатыштан секундына 15-17 метрга җитәргә мөмкин. Төнлә 8-13, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булу ихтималы дип фаразлый синоптикларыбыз.

0: дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
1: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29.03 от 15 апреля 2015 года.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. King Salon. Зурайтылған багажник. Шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тукай районы Бордываш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Койнар хит проектының иғанашысы Lotus Med наркология үзәге жауаплылығы шикленген жәмғияты.
6: Нәрсә бер дә кәйфен юк.
7: Эй, апа, көн сайын ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балаларда куркып битте инде. Туктай алмый.
8: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
9: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Рөстәм Асадуллин.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле көн, құрметті радио тыңлаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыр Шиханшина. Татарстанда йүгіру үзәкләре барлыққа киләчәк. Бу атнада россияләрне қысқа эш атнасы көтә. Ә хәзер тулырақ. Россия гадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков Казанда комплекслы куркынычсызлык халыкара салонының оештыру комитеты күчмә утырышын үткәрәчәк. Биредә ул янгын сүндерүчеләре һәм коткаручылар өчен укыту күнекмә полигоны төзелешен тикшерәчәк. Казан аэропортында Россия министрын республика рәисе Рөстәм Миңнеханов каршы алды. Татарстанда һәм Россия төбәкләрендә бушлай йөгерү үзәкләре барлыкка киләчәк. Бу хакта Бөтен Россия җиңел атлетика федерациясе рәисе Петр Фратков хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, инициатива нәкъ менә масса күләм һәвәскәр йөгерешен популярлаштыруга юнәлдерелгән. Проект 2036 елга кадәр җиңел атлетиканы үстерү стратегиясе кысаларында оештырыла. Спорт сөючеләр өчен шәһәрдә 2 дистәдән артык бушлай йөгерү үзәкләре барлыкка киләчәк. Биналарда душ кабиналары, саклау камералары һәм күнекү заллары, территориядә йөгерү юллары булачак. 11 июньдә Казанның Акыш урман паркында корпорацияләр кроссы узачак. Анда 150-дән күбрәк команда көч сынашачак. Бүген мэриядә узган дүшәмбе киңәшмәсендә Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков шул хакта сөйләде. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Казанда корпорацияләр кроссы экстремаль йөгерише 2017 елдан бирле уздырыла. Катнашучылар 4 категориягә бүленә. Быел стартка Татарстанның зур предприятиеләре, кеше һәм урта бизнес, хакимият органнары һәм мәгариф учреждениеләре вәкилләре барлыгы 150-дән күбрәк команда чыгачак ди Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте башлыгы Владимир Жаворонков.
3: Лебяжида Штурабас кросс-корпораций. Нәрсә бу кросс-корпорации? 3 километр трасса, 16 төрле препятствия. Анда оештырган һәм 18 яшьтән мөмкин катнашырга шул кросс-корпорациядә катнашу бушлай.
2: Команда составында 6 кеше. Тәкъдим ителә торган оешмада эш стажы 3 айдан да ким булмаска тиеш. Катнашучылар һәм җанатарлар өчен масштаблы күңел ачу программасы да әзерләнә. Спорт зоналары, концерт, интерактив мәйданчыклар, бәйгеләр һәм фотозоналар. Старт алдыннан профессиональ инструкторлар катнашучыларны дистанциягә әзерләү өчен күнегүләр үткәрәчәк. Казанда узачак корпорацияләр кроссы турында тулы мәгълүматны социаль челтәрләрдән табырга мөмкин. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда сезон башыннан беренче тапкыр талпан боррелиозы очрагы ачыкланган. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе хәбәр итә. Бүгенге көнгә Татарстан хастаханәләренә талпан кадалган 3249 кеше мөрәҗәгать иткән. Шуларның 707-се балалар. Иң яшь очраклар Казанда теркәлгән. Моннан тыш республикада талпан боррелиозының 3 һәм талпан энцефалитының 2 очрагы теркәлгән. Пациентларга Чиләбе өлкәсендә һәм Новосибирскида ял иткәндә талпан кадалган булган. Россиядә 4 көнлек эш атнасы башланды. Ул бүгеннән 11 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Җомга 12 июнь Россия көнен бәйрәм итү сәбәпле ял көне була. Шуңа күрә 11 июньдә эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда

0: Ай сифатлы күренә.
1: Хатын алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңланы?
2: Йорт түбәгес яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945. 91.5 FM.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Ренат Харис, Татарстан. Татар иле Татарстан. Син яңадан халыктың. Син рухы, көче, намысы татар дигән халыкның. Күп илләрдән калыштың син, күрдең алар узганны. Әкрен генә күмә барды сине тарих тузаны. Һәм син яңадан халыктың. Иртә чыктылар ясын. Эй, бөек Болгар оныгы, тарихлы да, яшь тә син. Көчле дә син, җитез дә син. Атлан акбус атыңа, һәм куашык алга киткән ил дәүләтләр артыннан. Яшелле, аклы, кызылы әлемең җилфердәсен. Эй, Казан ханлыгы улы, тарихлы да, яшь тә син. Улпат да син, горур да син, ниятең пак дин пактер. Син шатлыктан елый белгән баһадир кебек матур. Татар иле Татарстан. Син яңадан халыктың. Син рухы, көче, намысы татар дигән халыкның.

0: Телефон Сарманова 2-53-53.
1: Абитуриентлар ихтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
2: 2026 елның 15 июнінден 20-сінә қадар Қазанда Науруз халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар – Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу – Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
3: Иғтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
5: 1000-дан артык төрле һәм сорты, берёзка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Берёзка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 3100033, Яршалы шәһәре коды 88552.
6: Бүгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкыртлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит Рама 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
9: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зерновых.

0: Казанда сәғәт 6. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыр Шиханшина. Казанда исерек хәлдә машина йөртүчеләрне ачыклау буенча рейд үткән. Бүген Unix CSKA белән очраша. Хәзер тулырак. Казанда узган ел көннәрендә исерек хәлдә машина белән идарә иткән 22 кеше тоткарланган. Бу хакта Казан дәүләт автоинспекциясе хәбәр итә. 5 июньнән 7 июньгә кадәр юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен барлыгы 2600 юл хәрәкәте катнашучысы җаваплылыкка тартылган. Ведомствода билгеләп үтүләренчә, исерек хәлдә машина йөрткән өчен 45 000 сум штраф һәм ел ярымнан 2 елга кадәр йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү каралган. Балаларның 70% наркотиклар турында интернеттан белә. Беренче этапта безнең бурыч ата-аналар белән эшләү.

0: Дәүләт советының 21-нче утырышында шулай дип белдерде. Тулырақ алдагы язмада.
1: Балалар наркотикларын 13 яшьтә татып карый икән, ә алар белән танышу 8 яшьтән уеннар, мем, роликлар аша башлана икән. Россиянең яшьләр оешмасы үткәргән тикшеренүләр шуны күрсәткән. Татарстанның яшьләр эшләре министры сүзләренә караганда, монда наркотиклар темасы белән танышуның эмоциональ фоны мөһим. Әгәр ул уңай булса, бала курыкмый икән. Алга таба ул моны уенның бер өлеше буларак кабул итә, чөнки виртуаль дөньяда мондый уенның нәтиҗәләре юк, әмма чынбарлыкта нәтиҗәсе Шардиул Азат Кадиров белдерүенчә, монда балаларны интернетта сагалаган тискәре күренешләр турында ата-аналар белән бергә эшләп аңлату кирәк.
2: Сер түгел бүген бик күп, бик актив тарала торган уеннар, һәм дә инде менә бу группалар социаль чертәләрдә алар ягыннан яшьләргә бик зур басым килә. Негатив мәгълүмат, наркотиклар тарату, һәм дә инде менә диверсионные преступленияларга аларны итә торган әйберләр килә. Менә шул бүген көндә безнең ша бик зур авырлык, безнең барыбыз өчен әтенеләр өчен, җәмәгать өчен бергәләп яшьләргә дөрес итеп аңлатырга, нәрсә белән кулланырга ярый, нәрсәгә игътибар бирергә кирәк.
1: Министр шулай ук балалар арасында ясалма интеллектның контрольсез таралуы, аларда кешегә түгел, ә цифрлы мөхиткә ышаныч формалаштыруы турында кисәтте. Монда безнең уртак бурыч балаларны бу инструменттан дөрес файдаланырга өйрәтү, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: 12 июн Россия көне шул уңайдан бу көнне Казанда күп төрле чаралар оештырыла. Төп тантаналар Кремль территориясендә һәм Казан гаилә үзәге янында узачак. Бәйрәм программасы мәдәни, патриотик һәм спорт чараларын берләштерә. Бу хакта бүген мэрияда узган киңәшмәдә мәдәният идарәсе башлыгы Алия Захидуллина сөйләде.
3: 12 июнь көнне без 16 сәгатьтән башлап җибәрәбез безнең бәйрәм кичәсен. Әлбәттә инде анда безнең артистларыбыз катнаша. От Казанган һәм халык артистлары, тамашаның төп кунаклары бу Фирдус Теймаев була быел һәм инде Мәскәүдән килгән группа төркеме һәм Сава төркеме. Онда инде бик күп актив катнашырга бик күп станциялар булачак, шулай ук балалар өчен күп кенә уеннар булачак. Безнең эчке эшләр министрлыгы да үзенең площадкасын ясарга планлаштырып тора. Бик күп кенә техника куелачак. Шуңа күрә бөтен агайлә белән бәйрәмдә көтеп калабыз.
0: Иртәгәдән 10 июньгә кадәр Казан үзәгендә хәрәкәтне чикләләр. Сәбәбе башкалада тышкы эшләр министрлары советы утырышын үткәрү. Чикләүләр Ходи Такташ урамында иртәгә иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр, шулай ук Пушкин урамында иртәгә кичке 10-дан 10 июнь кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Бүген башкалада ВТБ Бердәм Лигасының финал сериясының 3-нче матчы узачак. Казанның Уникс Мәскәүнең ЦСКА командасын кабул итә. Әлегә Мәскәүнең ЦСКАсы сериядә 2-0 исәбе белән җиңеп бара. Уен бүген Казанның баскетболында 19 сәгать 30 минутта башлана. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 73 сум 47 тиен, евро 85 сум 56 тиен, юань 10 сум 85 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160, Форт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: 18 сәғәтнең иғәнәшесе Соба Сырмай комбинаты Тамлетты майын тәғдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: майында яшеренген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

0: офтальмология клиника сөлкенлеріне дәваларына да күз күрімін текшерге хам күзлеріне дәваларға шақыра.
1: Искәрі еғынты сұғылуы мүмкін табиб білән кенешләшіңіз.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
3: Юмашева, 95.
4: Бекер шифаханасы. Бу гади гына ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь айында 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8800-269-23.
5: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-ына кадәр гамәлдә. Искәрәк ярты сулы ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
6: Кайнар хит проектының иганәчесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Барысы да яхшы иде. Гаиләм, балаларым, машинам. Мизгел ичендә барысы да юкка чыкты. Мин эчә башладым.
8: Якын кешегезгә хәмергә батырга ирек бирмәгез. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
9: Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Зәринә Хәсәншина.

0: Казанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Қазанда янғын сөндірушілер үшін оқыту көнекме комплексі түзілді. Бас қалада АСЕАН саммитінің ұздыру күндерінде хәмір сату шектелді. Хәзір толығырақ. Татарстан рәйісі Рустам Миңнеханов һәм Россия ғадәттән тыш хәлләр министры Александр Куренков Қазанда янғын сөндірушілер һәм құтқарушылар үшін оқыту көнекме комплексі түзілеше барышы белән танышты. Бу хакта рәйіснең матбугат хезмәте хәбәр итә. Полигон Лойш районында Казан Экспо күргәзмәсе үзәгеннән 15 чакрым ераклыкта урнашкан. Анда комплекслы куркынычсызлык халыкара салонның төп чаралары узачак. Нурлат районында авыл хуҗалыгы җирләрендә нефть скважиналары урнаштырылган. Әлки районында туристлык комплексы мәйданчыклары табылган. Болар барысы да авыл хуҗалыгы өчен генә кулланырга тиешле җирләрдә. Бу хакта Хисап палатасы рәисе урынбасары Альберт Валиев Дәүләт советында узган утырышта хәбәр итте. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Соңгы елларда Хисап палатасы ачыклаган хукук бузуларның берсе районнарда авыл хуҗалыгы җирләреннән тиешле максатларда файдаланмау. Нурлат районында берәү дәүләттән авыл хуҗалыгы җирен арендага алган, анда нефть җиһазларын урнаштырган. Хәзер 6000 квадрат метрдан артык җирдә чешүлекләр урынына браулау җайланмалары тора. Әлки районында вәзгыят башкарак, Иске Хурады җирлегендә гомуми майданы 2 миллион квадрат метр булган 20 кишәрлектә туристлык комплексы һәм шәхси йортлар төзелә. Әпитрәш районында авыл хуҗалыгы җирләрендә төзелеш материалларын саклыйлар һәм карьерга юл салганнар. Ә кишәрлекләрнең бер өлешен мәҗбүри базар бәясеннән тыш 3 миллион сумга диярлек сатканнар. Барлык тикшерү материалларын Хисап палатасы Татарстан прокуратурасына тапшырган. Район башлыкларына ачыклауны таләп итеп рәсми кисәтү җибәрелгән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда 17-сеннән 19 июньгә кадәр Россия Көньяк-Көнчыгыш Азия дәүләтләре ассоциациясе саммитын уздыру көннәрендә хәмер сату шикләнә. Министрлар кабинетының тиешле карарын премьер-министр Алексей Песошин имзалады. Шикләү саммитны уздыру мәйданчыкларына кагыла. Казан Экспо, Казан ратушасы, Камал театры, Бәшир Рәмиев исемендәге IT-парк, шулай ук Казан халыкара аэропорты һәм Казан бер вокзалы.

0: шулайык 27 кунаканада спиртлы ичимликлер сатуу вакытлыча токтотулачак. Тыюу жамаат туклануу уюшмаларына кагылмаячак. Казан метросы пассажирларын индивидуаль мобильдик чараларын чехолларда иртерге мәжбүр итешекләр. Татарстан министрлар кабинеты карарының тиешле проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Документтан билгеле булганча, пассажирларга хәзер велосипед һәм самокатларны тоткаларга, парапетларга беркетеп, караусыз калдырып китәргә ярамый. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр, көндез 22-27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Болгар радиосы киңлегендә мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам. Нәрсә диләр әле өмет турып басарга ярдәм итә. Ышаныч исә юл ача. Ә мәхәббәт ахыргача барырга көч бирә. Менә шушы өмет, ышаныч һәм мәхәббәт сезнең янашагызда, сезнең белән һәр чакта булсын дигән теләкләр белән без яңа музыкаль сәгатьне башлап җибәрдек. Һәм әлеге минутларда сездән сәламнәр килә, әлеге сәламнәр бик күңелле һәм инде эчтәлекле. Исәнмесез Болгар радиосы дип Ойратның хәбәрен укыйм әле. Әлмәт районы Елхов авылында яшәүче Лилия дустымны социаль хезмәткәрләр көне белән тәбрик итәм. Исәнлек, саулык.

Ребесе яшаган түбәкләрде, әтәшителләрдә дә сабан туйыбызның милли традиция безнең шундый матур чагылышын һәм әлмәттә инде матур чарасын без күзәтәбез. Социальтерләрдән дә шулай ук инде артистларыбыз бара һәм шулай ук инде милләттәшләребез шушы матур бәйрәмне инде матур итеп безгә күрсәтәләр. Шулай ук инде рәхмәтләр җиткерәләр. Әлеге минутларда шулай ук сабан туй уңайыннан бик күп хәбәрләр килә. Айгел, сабан туйлардан соң шундый рәхәт хис белән килдек кеше авылдан. Сезне тыңлап килдек. Язарга гына вакыт булмады дигән. Рәхәт булды сабан туй, кояшлы булды бездә дигән. Әйе, кайдадыр кояш булды, кайдадыр яңгыр яуды. Тик шуңа да карамастан кәйф төшми. Берәүнең дә кәйфе төшми, курылмый. Һәм һәрберебез дә туган якка кайткач, озмы күпме очрашабыз, аралашабыз һәм инде билгеле әлеге бәйрәмне истә калырлык итеп үткәрәбез. Һәм килгән матур хәбәрләр исәнмесез Болгар радиосы. Зур сәламнәр җибәрәсем килә. Ял итеп кайтучы Балтач районыннан Чәй йортында эшләүче Гөлнар апайга зур сәламләр. Сагынтык, иртәгә эшкә көтеп алабыз. Илзирәдән зур сәлам. Рәхмәт диел.

0: тәқдим итә.
1: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
3: Дәртле жырлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
3: Татнефть-аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 600 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Рояз Пасыхов.

0: Амалтеатр.ру сайтында. 16+.
1: Көрші, темір пеш компаниясында яңалық, ешіттің ма?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне еш маса мұңайлы.
1: Темір пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto Parallel Import аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: 1000-дән артык төрле һәм сорты. Березка питомнигы сезнең өчен ныклы агач, куак, шулай ук җәйге һәм күп еллык чәчәк үсентеләре әзерләде. Сезнең теләк буенча китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү усулларын аңлатабыз. Газон җәю буенча хезмәт күрсәтәбез. Березка питомнигына кил, иң яхшысын сайлап алырга өлгер. Телефон 31-00-33, Яршалы шәһәре коды 88552.
5: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
6: Яңа ТНТ 4L кроссоверы, киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Auto автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Сәхнәдәш. Болгар радиосында. Бездән
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың ұйымдастырылуы шығарылышы студияда Ландыр Жиханшина. Бүгін Россияда социаль қызметкерлер күні белгілеп өтіле. Қазанда бұрышлай татар тілі курслары башлана. Әхәсір толырақ. Бүгін Россияда социаль қызметкерлер күні белгілеп өтіле. Шул оңайдан бүгін Қазанның Сайдаш мәдениет үзәгінде тантаналы шара узды. Тормақ белгішләрін хөнәри бәйрәмнәре белән Татарстан премьер-министры урынбасары Лейлә Фазлыева котлады. Ул әлеге хөнәрияләренә күп еллык һәм катлаулы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Нәкъ менә сезнең ярдәм белән без авырлыкларны җиңеп чыгабыз. Бирешмәскә һәм һәрвакыт сафта булырга өйрәнәбез. Сезгә мохтаҗлар белән һәрвакыт янәшә булуыгыз өчен зур рәхмәт. Социаль хезмәткәрләр көне белән котлыйм, диелә Лейлә Фазлыева котлауында. 3-нче һәм 4-нче сентябрьдә Казанда комплекслы куркынычсызлык халыкара салоны узачак. Бүген хөкүмәт йортында Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Россия гадәттән тышкы эшләр министры Александр Куренков катнашында чараны

0: өткәрі бойынша ұйыштыру комитеті отырышы ұзды. Онда қорқынышсызлық шаралары дәулет қам шәқси структуралар арасындағы қызмет әшілік турында фикір алыштылар. Быйыл Қазанда 180-нен көбірек көпфатерлы йорт ремонтланашақ. Мұның үшін 2 миллиард 890 миллион сум ақша қаралған. Эшләр тиешінше башқарылмаған шырақта, халық шикаятларын һәм тәкъдимнәрен үз йортлары белән идарә итүче оешмаларга, төзелеш контроле хезмәтенә һәм дәүләт торак инспекциясенә җибәрә ала. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә башкаланың торак коммуналь хуҗалыгы комитеты җитәкчесе Илсур Хисматуллин хәбәр итте. Тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
1: Қозанда капиталь ремонт программасы башланғаннан бирле барлығы 4415 куб фатырлы йорт норматив техник хәлгә китерелген. Быйыл ремонтланырға тиешле йортларның 24-ті әзір, 3 йорт бойынша дәүләт комиссиясы уздырылған. Барлығы эшләрнең 47% башқарылған, 95 объектта эш бара. Уақытында тәмамланмау қорқынышы да юк түгел ди башкаланың торак коммуналь хуҗалыгы комитеты җитәкчесе Илсур Хисматуллин. Аның сүзләренчә, контрактлар нигезендә эшләрне тапшыру вакытлары билгеле, ул ныклы контрольдә тотыла.
2: 183 йортта ремонт ясала. Әлеге эшләргә 3 миллиард сум артык акча тотылачак. Эшләр башланды. Әйе, сезон эшләр алар 15 августка кадәр эшләнә. Лифтлар 1 декабргә хәтле тапшырылырга тиеш.
1: Быел 2 күп катлы йорт авария хәлендә дип танылу сәбәпле программадан төшереп калдырылган. 12 йортны төзекләндерү вакыты соңракка күчерелгән. Программага өстәмә рәвештә яңадан 27 йорт кертелгән. Шуның 7-се Ярдәм мәчете тирәсендәге йортлар. Оларның фасадларын ремонтлаячаклар. Қозанлылардан кире элемтә көтәбез, шулай ук җитешсезлекләрне контроль күзәтү органнарына хәбәр итә алалар, диде комитет җитәкчесе. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: 15 июньдә Қазан мэриясе бушлай татар теле курсларын башлап җибәрә. Курслар Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Алар 6 атна дәвам итәчәк. Бу хакта Қазан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Курсларда телне белү дәрәҗәсенә карап төрле төркемнәр оештырыла. Укытуны бөтен Россия һөнәри конкурс җиңүчеләре, туган тел һәм әдәбият укытучылары алып барачак. Иртәгәдән 10 июньгә кадәр Казан үзәгендә хәрәкәтне чикләләр. Сәбәбе башкалада тышкы эшләр министрлары советы утырышын үткәрү. Чикләүләр Ходи Токташ урамында иртәгә иртәнге 6-дан кичке 10-га кадәр, шулай ук Пушкин урамында иртәгә кичке 10-дан 10 июнь кичке 8-гә кадәр гамәлдә була. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, кайбер районнарда яшенле яңгыр явуы ихтималь. Көндез 22-дән 27 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы. Сезнең белән Ландыр Җиһаншин иде. Кичләрегез матур үтсен.
3: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Ун әйләнсәң дә, йөз әйләнсәң дә юллар барыбер беренче обойныйга илтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: сада, там летто майында яшеренген. Там летто майя, жай тәме синең табында.
1: Гүзәл Салаватова.

0: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы студиясында һәр вакыттагыча дүшәмбе кичендә кунаклар чакырабыз. Кунакларның төрлесе була. Җырлый торганнары, сөйли торганнары, би торганнары да хәтта килә. Ә бүген исә мин бик рәхәтләнеп, барышны да булдыра торган кунагыбыз белән рәхәтләнеп таныштырам бүген сәхнәдәштә. Кунакта Апуш татар балалар театр студиясе җитәкчесе Алия Госман кызы Файзрахманова. Исәнме, Алия? Хәерле кич.
1: Хәерле кич, Айгел.
0: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
1: Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Әйе, мин бу сүзне әйтергә бит әле ияләшмәгән, шуңа күрә каршымда күргән кеше
0: белән исеңә төшерәм. Әйтәм, бу минутларда безне Болгар радиосының ВКонтакте социаль челтәрендә төркемендә онлайн карыйлар. Менә бу синең камерам.
1: Алайса караучылар дип тә әйтсәк,
0: караучылар
1: тыңлаучылар гына түгел, әйе, тамашачылар.
0: Шуңа күрә безне Болгар радиосын тыңлыйлар гына түгел, безне карыйлар да. Нәкъ менә сезнең театр студиясында кебек. Сездә спектакль генә уйнап Мыйлар, сездә җырлыйлар да, бийләр дә, сездә төрле яклап үзләренең осталыкларын камилләштерәләр балалар. Алия, инде менә 5 ел театр студиясе эшләп килә. Бүгенге көндә инде бу шәхес булып формалашкан студия дип әйтергә кирәк, чөнки 5 яшьтә нәкъ менә балалар шәхес буларак формалашалар. Һәм әйтергә кирәк, бүгенге көндә сезне күп кенә җирләрдә беләләр, сезне күп кенә чараларга чакыралар. Һәм шулай ук инде сезнең мактанырлык шәхесләрегез, шәхес булган балаларыгыз да бар, танылган балаларыгыз да бар, һәм күрсәткечләрегез дә субхан алла. Мин инде бераз мактадым, һәм чынлап та мактанырлык та бар шул студиядә бүгенге көндә. Ничә студия булмый инде, ничә
1: филиал.

0: филиал эшли, әйе, һәм инде төркемнәр эшли, һәм бүгенге көндә никадәр бала сезнең студиягездә менә шушы театраль белгечлекне дип әйтсәк тә була инде театраль мөмкинлекләрен күрсәтәләр, үстерәләр әле.
1: Бүгенге көндә Апуш студиясы әзгенә генә төзәтеп куйым инде, ел безгә әле 4 яш. Тулы 4 яш, ә менә киләсе сезон, безнең юбилей сезоныбыз, ул инде 5-нче яшебезгә, 5-нче сезоныбызга аяк атлыйбыз.
0: Гафу итегез, картайтып җибәргәнмен. Шулай да, инде сезон тәмамландымы?
1: Тәҗрибе.
0: Сезон тәмамландымы инде менә хәзер?
1: Сезон тәмамланды.
0: 4-нче сезон.
1: Әйе, безнең сезон 25-нче майда спектакль, соңгы спектакльне, бу сезонның соңгы спектаклен Мәкәрҗидә театр спектакле белән яптык сезонны. Шулай да әле кайбер төркемнәр эшли, иңнәниләре әле эшли, Сабантуйга әзерләнәләр 20 июньгә. Һәм шушы Ойгел, бер кайчанда сәлем әйткәнем юк икән, фурсаттан кулланып минем балаларга сәлем әйтәсем килә. Чөнки алар бүгенге игланны күргәч, балалар, янашларым, апушлар, әтиләр, әниләр, барлык апушлыларга, апуш тормышында катнашканнарга сәлем әйтәсем килә. Әйе, сәлемнәр, дусларым, кадерлеләрем, якыннарым, сез минем тормышымның бик зур өлеше, шуңа күрә җәйләрегез матур үтсен, балаларның да, әти-әниләрнең дә без бик күп эшләдек. Бик күп эшләдек дигәннән инде менә 300 бала.
0: 300 бала.
1: Әйе, 6 студия, 6 төркем. Студияда 6 төркем, әйткәнемчә, Апуш Сәйдәш, Сәйдәш мәдәният үзәгендә, Апуш Шулпан, Шулпанда, Шулпанда шөгыльләнүчеләр, Ленин мәдәният йортында, Мәскәүский мәдәният үзәгендә һәм нәниләр яратамда шөгыльләнәләр алар. Менә шундый шәһәрнең 6 почмагында Апуш рәвләйттереп торала.
0: Тамыр җәйде.
1: Тамыр җәйе, әйе, матур сез тамыр җәябез. Шыннан да бүгенге көндә 14 спектакль. Инде менә тулы тәнле сезонны без Академия театры Галескар Камал театрының яңа бинасында быел безнең җитәкчеләребезгә Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәт. Ул безгә әйтте, Апуш һич шиксез яңа бинада резидент буларак без һәр ай саен кой вакыт айга 2 тапкырда спектакль куябыз. Шундый затлы урын. Бу бит инде хәзер Татарстанның гына түгел, Россиянең күрке театр. Һәм менә без аена 2-шәр спектакль уйныйбыз. Көнчыгыш залында һәм шулай ук универсаль залда. Камал театрының җитәкчеләренә Илгиз Газинурович, алар барысына да, бөтен хезмәткәрләргә дә бик зур рәхмәт. Шулай ук Кариев театрында, мәсәлән, Тукай ярлык кагыл быйылғы сезонның премьерасы Кариев театры сәхнәсендә узды. Менә шундыйрақ яңалықлар быйыл бізнің 1, 2, 3 премьера болды.
0: Бу сезон өчен миңа калса, кичкене генә балалар театр студиясы өчен бу инде бик зур күрсәткеч, әле. Чөнки бүгенге көндә театрлар, билгеле театрларда премьералар шактый, ә менә балалар бит әле театраль хезмәткәрләр, алар аның төп эшләре шул. Алар театрда эшләр. Ә балаларның бит әле аларның үзләренең төрле түгәрәкләре бар, әйме, төрле секцияларга йөриләр. Һәм шулай ук инде төп эшләре аларның уку, мәктәптә белем алу. Шуңа да карамастан, алар менә шушы тыгыз эш графигында, уку графигында дип әйтик, театр студиясының менә шушы премьераларында да катнашырга өлгерәләр, ә премьера чыгару ул көнетене театрда булу дигән сүз бит. Көнетене син репетицияларда булу дигән сүз. Ничек өлгерәләр балалар? Гомумән, балалар сынган балалар бармы? Гомумән менә ничек дип әйтик, мин булдыра алмыйм дип ничек тә булса, күңел төшенкелегенә бирелгән яисә физик рәвештә менә җиңеп чыга алмаган балалар бармы? Әллә бүгенге көндә балаларның ихтияры аларны кына караганда көчлерәкме?
1: Бөтен Айгел син санаган бөтен син санап узган сәбәпләр буенча да киткәннәре дә, калганнары да, барсы да бар. Физик яктан өлгермәүләре дә, шулай ук сынганнары да, мәсәлән, мин быелга туктатып торам дигәннәр. Мәсәлән, әйеме, шуннан да алар ниндидер үзләренең эчендә бәлки
0: өлгермәү,
1: әйе, өлгермәү дә киеренкелектә бардыр ниндидер, менә бу психологик киеренкелектә була ала, чөнки бит ул театр ничек кенә әйтсәң дә ул нинди генә балалар театры булса да ул барыбер узыш беренче булырга тырышу.

0: опушта карарга иренселер, бу инде бик зор югары максат, бик ауыр, булдыра була торган, бәлки бик күбесе мине бу сүзүмне кабылдайт мәсәеме, менә уйлый белә торган балалар хәзер дисең әйткәндә яңа буын балалары, алар бик үзенчәлекле, бик үзенчәлекле ишке дөнья һәм аларда һәм аларны менә шулай бер калыпкә салып, әйме? Менә теге нәркем диләрләр, зумерлар, әйе, зумерлар, тискерәк, мәгънәсез. Мин бу сүз белән бөтенләй килешмим. Минем үз балаларым да зумер, үземнең тудырган балаларым да зумер. Шуңа күрә мин аларның барысында күрәм һәм минем өметем бик зур, аларны мәгънәле, бик тирән, дөньялы, нишкә хисле һәм башка алар безнеңчә карамый бу дөньяга, башка төрле карый.
1: Мөһиме менә өлкәннәрнең дә нәкъ менә алар кебек карарга өйрәнүе бит әле. Без генә тәрбияләмибез балаларны. Шулай ук театр мәктәпләрендә, башка мәктәпләрдә балалар да әле шул уңайдан безне тәрбияләйләр. Без педагогларны, шулай ук шәхес булып формалашкан кешеләрне дә күбәйбергә без бәлки нәкъ менә алардан да өйрәнә торганбыздыр. Тагын бер сүзеңнән чыгып сорау бирәсем килә. Мин шәхси соравым уйлана торган булсын иде татар театры дип әйме. Ә үзең уйлана торган менә соңгы караган спектакльнең нинди чынлап та уйланырга мәҗбүр иткән. Мин инде бәлки хәзер компрометив сорау бирәмдер, шулай да. Булдымы
0: андый спектакль? Әлбәттә, Отелло, Тинчурин театрындагы Отелло спектакле, Шекспир, гомумән Шекспир ул бит гаҗәеп, гаҗәеп. Аны укыйсы килә, аны карыйсы килә. Минем елыйсым да килми. Нәрсәгә тамашачыдан күз яшьләре түктерү, бәлки ул келе үз лидер бар дөньяны битереп дигәндәй, әйме, менә юк, нәрсә әйтергә телим. Мәгънә ул тирән. Аны тирән мәгънәне кинәт кенә менә хәзер генә бер сүз әйттереп, кышны арттырып, таш та түгел ул име. Мәгънә ул ниндидер ни кебек, қаурый кебек. Аны жибәрәләрдә ул менә шундый аны тоя белергә кирәк. Һәм түземле булырга кирәк. Тыңлар өчен, кабул итер өчен, ышын ышка бәйләргә, мәсәлән, әйме, бик тәнкыйт күзе белән карамаска, мәсәлән, театрларга.
1: Ашыгыч фикер йөртмәскә.
0: Әйе, әйе, һәм тамашаны караганда, мәсәлән, әйе, тукталып, ничектер... Юк, инде менә үзлеклелек бар. Шекспир да бит инде анда үзлеклелек, логика, мантык дигән әйбер бик көчле бара. Әлбәттә, бөтен артистка да бирелмәгән, бу бик зур мәктәпне һәм табигый бик зур мөмкинлекләрендә, ну, мәктәп инде күбрәк. Мәктәп таләп итә, шуңа күрә тик менә мин караган Шекспир мине канагатьләндерде һәм тетрендерде һәм яраттырды.
1: Театрал буларак сорыйсым килгән иде, шуңа күрә дә фикерин кызык булды. Рәхмәт җавабың өчен. Әлбәттә инде бүгенге сәхнәдә таптыруында без бары тик теге сөйләшеп утырып

0: лек болдыру. Нәк менә шул заманасына күрә тәрбияләү, һәм инде ниндидер калыпларга, стереотипларга бәйләмичә, һәм инде шул кысаларга кертмичә бәлки.
1: Беләсеңме? Аңлы шәхес булдыру. Аңлы, үз аңлы. Әгәр дә синең үз аңың бар икән, әгәр дә син кеше уе белән яшәмәсәң, кеше турында сөйләшмәсәң, без һәр вакытта менә миңа калса гомум кешелек менә диндә мәсәлән нинди канунлар бар? Ул бит гомум кешелек канунлары. Диннеке генә түгел, яхшы, яхшылык нәрсә, яхшылык, яманлык шуларны театр ул. Нәктә шушы нәрсә яхшы, нәрсә яман. Бөтен нәрсәдә яман гына да, яхшы гына да булып бетми дигән әйберне дә күрсәтергә теләү, әйме? Һәм без әкияттә дә түгел, кара һәм акка гына бүләргә менә шушы бик күп төрлелек, үзаңлылык, уйлану, кабул итү. Менә үз яныңдагы бик күп кенә, менә мәсәлән бит инде балаларда бар, алар бөтен кешене дә кабул итмиләр, буллинг дигән әйбер бар, әйме? Менә мин бик тырышам инде без барыбызда бөтен остазлар белән нинди генә очракта да кырысланмаска, әле бит бездә яшь үсмерләр дә, балалар да, кемдер йомыла, беренчерәк килгәне, инде күбрәк йөргәне иркенрәк була ала, әйме? Менә һәр коллективтагы кебек. Шуңа күрә, гомумән менә коллективта эшләсәң, коллективта эшләүләре, аларның социумга ияләшүләре, матур әдәбият, театр гомумән ул бит гаҗәеп, әхлакый, зәвыклы урын. Һәм безнең бөтен остазлар алар шундый дөньяны матур күрәләр. Алар матур дөньялы, матур күз, дөньяга матур карашлы, матур телле. Һәм алар аның белән бүлешәләр. Матурлыкны күрә белү, матурлыкны бүлешү,
0: күрсәтә белү.
1: Күрсәтә белү һәм бүлешү. Саран булмау. Бұларын барысы да бүтін меңа қолса, бүтін хүнерлерге де керек. Шоңа көре міне Элизияға қойтқанда, Элизия, Мәрием, олар екісі бір ролді ойнайлар. Элизия енді шығарылыш 9-шы класта. Балалар әкірінләп күні ұядан ұшалар.
0: Демек, мұнда сізде де шығарылыш деп.
1: Әлбәтті, әлбәтті. Міне шушы 13 спектаклінде ол шығарылыш. Шығарылыш кешелерімізді.
0: Келешегі язмышы нәқына шушы юнәліш білән бәйләушілер.
1: Түрлісі, түрлісі бар әлбәтті. Біз өз мақсат етіп алардан актер, актрисы болдыру түгіл. Хәм ғымымен біз керісі білән, аларының көбісін кері ойландырабыз театрының. Күз ашабыз. Театрның бүтін ауырлықларын сөйлейбіз. Ну, бүтін кіші дәртіс бұларға тиеш тә түгел, бұларға болмасын да инде олай.
0: Болып бітпейді.
1: Хәтта артистлыққа оқыған кіші де артист болмай әлі. Шуңа күре, һәм аны әйту керегірек те. Һәм киләчәк турында инде әйе. Бүгенге көндә, әйдәгез санап карыйық, театр училищесында Апуштан шыққан Иван Пугачев, Сөмбел, Алия Сабиржанова, Алмаз Сабиржанов кызы, Азалия Гиниятуллина. Дүрт булды. Тагын кемнедер истән төшердем кебек. Дүртәү бар. Менә хәзер тагын икәү, өчәү керергә торалар. Имтиханнарга әзерләнәләр. Хәерле сәгатьтә булсын. Мин балаларга әйтәм, балалар ничек кенә булса да, димәк шулай хәерлесе. Булсаң, тырыш бул, бер кайчанда хөнәреңә хилафлык китермә. Һәр остазыңны, һәр көнен, һәр секундын йотылып, бирелеп. Ләкин бу шундый профессия, шундый хөнәр, монда бер кайчанда син профессия белән танышудан, профессиягә өйрәнүдән туктамаячаксың. Ә мен калса шундый замана, хәзер һәр вакыт ниндер камиллеккә бару, яңа белем алу.
0: Бер белән генә шикләнмә.
1: Әйе.
0: Алия музыкаль тәнәфсе ясап алыйк, каршы килмәсәң.
1: Яхшы.
0: Безнең тыңлаучыларыбыздан килгән хәбәрләр дә бар, сораулар да бар, аларын да барлап алырбыз. Дуслар, безнең белән бергә калыгыз, без турыдан-туры эфирдә эшлибез.

0: шулық башқарушы.
1: Шулық башқарушының
0: тауышын таныдық. Сілябыз әлі әлі мүмкін болса.
1: Бұл жер, Сәмірух қош жері. Елантау спектаклінен, Елантау спектаклінен авторы Резда Ғубаева, жерінің композиторы Ильяс Фейзрахманов, ұланың әлі дебютті спектакльлерінде композитор боларақ, шулайық, бек ауыр туған спектакль, не үшін, шынки бекте балаларын ішіндегі балаларының проблемасына бекнық қорысы келейді ме? Хәм біздің этно-фэнтези мюзикл деп атадық біз аны, бек мюзикл болып бітмесе дейінді. Ну шулайда біз хаман қоябыздан ендейдір сөз өзі бізге шуңа таба барырға тырышабыз. Тек шулайда міне тамашашылар екі түрге бөлінді деп айтегенде, оларының міне көбісіне ұшады. Хәм менім яратқан Анна Новиковым оның художнигі болды. Біз аны күншіғыш залында қойдық. Хәм бік тілек бар еді, міне шыл күншіғыш залына туры келердей нендер бір спектакль болдырасы келді. Бұл шыл әкиетлерге негізленіп, татар халық әкиетлерінен деп башлаған едік. Бұл енді бүтінлей башқа түрлі история келіп шықты. Тек міне шында бірнеше стихия деп айтайық, көк, жер, су, һәм менә көк патшасы, көк патша бикәсе деп әйтегенде Сәмірух, ул үзенең балалары өчен көрәшә, гиеналар белән, һәм спектакль эчендә шунда аның бер кышчыгын гиеналар хорап итәләр. Һәм менә шундый титрәндергеч. Һәм менә безнең балалар инде алар Илизаның шундый аның сәләте бар. Уланы туя белә. Хәтта без андый ниләргә, шартларга куймаска тырышабыз балаларны. Чөнки аналар балалар темасы ул балаларга хас түгел, но монда уланы күтәреп чыга алды. Чөнки бу ниндидер әзрәк безнең шундый ничек дип әйтик инде, мифологик шикелле образ булды Сәмірух. Сәмірух қыш, оңа көре оланы, міне Елантауда біздің алты жер, онда кәрлеушілер, кімдергіне йоқ мұмын сейінді спектакльға шақырабыз.
2: Әлі, рахмат, біздің тыңдаушыларымыздың сұраулары бар. Келешекте театр студиясының апушының нинди планлар, һәм нинди мақсатлар келешекте планларыңыз турында сөйлесеңіз дейді. Міне бірінші тыңдаушымыздан келген сұрау бұл. Демәк, киләчәккә планнар турында сорый безнең тыңлаучыбыз, ул Айдар да, Миләүшә дә, Гүзәл дә сораган менә хәтта.
1: Сораулар өчен бик зур рәхмәт. Игътибарыгыз өчен, апушка булган игътибар өчен бик зур рәхмәт. Барлык Казан әти-әниләренең, апалар, әбиләр дип әйтәндә, алар бик күп безнең, әйме? Әйе. Планнар. Быел 5 еллык юбилей. Алла берса, біздің апушыбызның туған күні ол февральда, 26 февральда. Хәм менә шул аралықта деп әйтегенде, февраль-март аралығында біздің бик зур бәйрәм көтелә. Біздің аңа әзерлік инде сентябрьдән башланып китәчәк. Шулай ук быел біздің яңа ике премьера чыгачак. Аны Ленин мәдәният йортында шөгыльләнүче без төркеме, апуш без төркеме, біздің төркемнәр бит инде исемләп, апуш Чулпан, апуш Мәскәүский дип әйтик, менә алар апуш без төркеме. Анда Татарстанның халык артисты Зөлфия Вәлиева һәм Татарстанның атказанган артисты Миләүшә Шәйхетдинова төп остазлар. Алар яңа әсәр әзерлиләр. Бик үзенчәлекле, үзләренә генә хас булган яңа алымнар белән. Ул премьера октябрьдә, октябрьнең ахырына көтелә. Аның өстендә эш башланды инде, апрель-март айларында башланды. Шулай ук яңа кастингларга килгәндә, монсы бу иң көтелгән сорау инде бүтүнчәнең әйме
2: кастинглар безнең инде.
1: Әйе, кастингларга килгәндә, беренчедән менә сорауларга мин беләм нинди сораулар була. Кастингта нишләргә? Нилләр әйме? Кастингка ничек әзерләнергә? Кастинг турында каян белергә? Менә мин бу өч сорауга да җавап бирим әле, ишеткән ишетер дигәндәй. Безнең официаль соцчелтәрләребез бар. Апуш кызыен дигән шулай ук сайтыбыз бар. Һәм кастинг турында яңалык гадәттә кимендә 2 атна алдан, ну, 1 ай алдан августта біз аны енді ғылан етебіз. Бұл Московскеға, Мәскөвскеға көбірек үшірақта онда енді ұстазлар айтыр. Кімдір молайлар ғына жиямын әмін бұл жыршы артистлар көбірек жиям, шынке бітін жыршы мені шушуқ елізелер шығып кетелер. Бізнің мюзикл юнәліші білен шығырленген Апуш Шулпан студиясында жыршыларыбыз. Әкірініп-әкірініп күні жыршылар.
2: Софы Торая.
1: Торая. Әйе. Башқа жыр үлкелерінә көшәләр, инде музыка көллиятләрін сайлыйлар, алға таба баралар, миналар үшін бик шат. Шуңа күрә, кастинг турында, қайдан инде кастинглар буласын, бізнің барысында сот шілтерлерден қорап біліп тұрсыннар. Анда ғариза язасы болашақ, һәм кастингта әтиәнелер нәрсә әзірлей? Жыр, шиғыр, бірәр нендей хәрәкәтләнә торган, үзеңнең бөтен һөнәрләреңне күрсәтә ала, мөмкинлекләреңне күрсәтә алырлык программа дип әйтик инде. Татарча сөйләшү нинди дәрәҗәдә булырга тиеш диләр балаларның Апуш студиясының татарча гына эшчәнлеге татарча гына барганын инде бөтен кеше дә белә. Шуңа күрә кимендә 70% булырга тиеш инде татар телен сафлылыгы акцентлар була ала. Бик яхшы татарча сөйләшкән бала ул инде әлбәттә, ләкин ул гына да проходной бал
2: өстенлек бирми дисең инде.
1: Бирми. Бирми. Чөнки Апушка килгәндә барыбер синең ишетә белүең мөһим. Без бит сайлап алганда сынаулар бирәбез балаларга. Һәм барыбер безнең нинди балаларга мохтаҗлык бар, безнең мәсәлән Апуш нәниләр мәктәбе бар. Әйме? Анда 4 яшьтән алып 8 яшькә шөгыльләнәләр. Менә алар 8 яшькә җитә дә, һәм алар хәзер зур Апушка күчәләр.
2: Алар автомат рәвештә күчәм.
1: Әйе.
2: Шулык сынауларны узамы?
1: Шу. Алар автомат рәвештә уза. Кайсысы тузып, барасы килми башлый инде.
2: Анысы да булгалы дигән.
1: Анысы да табигый хәл, анда кабул итәбез, ул да нәрсә өчен әйтәм бу сүзне, шуңа күрә 8-9 яшьтә

0: эшлекләр рәте әзрәк тула тегендә. Ләкин аңа да карамастан борчылырга кирәкме? Барыбер килеп карарга кирәк кастингтә. Әллә нинди хәлләр була, кемнәрдер безне гашыйк итә үзләренә. Әйме? Ләкин инде өстенлек егетләргә, кызларга һәм бик яхшы җырлый торганнар. Менә шушы 10-11 яшьлекләрне бик яратабыз инде без. Алар инде менә
1: Имен бар мәгълүматны инде сезнең социаль рәсми төркемнәрдән карарга мөмкин.
0: Кастинглар була. Ике премьера чыгачак. Һәм тагын бер зур премьера әзерлибез без 5 еллыкка.
1: Әле без ул майдан әлбәттә сөйләшербез, әле 5 еллыгыбыз белән котларбыз. Әлбәттә чакырырбыз, Алла берсә, чөнки шуңа да театрларны бик яратабыз һәм инде әлбәттә күрсәтәсе килә. Өлкәннәрнең генә түгел, балаларның да нәкъ менә сәнгать белән һәм инде театр белән, гомумән югары сәнгать белән кызыксынуларын. Тыңлаучыларыбыз Ренат яза, хәерле кич, матур айгыл апай, мисән сау эшләргә язсын. Алия апа озак еллар апушта эшләп йөрегез, матур гына Сен сау булып, спектакльләр уйнап торыгыз, уңышлар сезгә балаларга дигән. Һәм шулай инде Айдар яза, киләчәктә сезнең театр студиясы Апушка уңышлар гына телим, яңа куелышлар, яңа спектакльләр. Үз тамашачыларыңны сөендерергә һәм яңа иҗади илһамнар телим дип язып җибәргән. Һәм Фәрид апа яза, хәерле кич, матур кызлар. Ах, чәчәкләрдә ул Вера Павловна. Бик матур табиба ханым. Баш киеме ах халаты, үзенә килешә аның. Апушның җитәкчесе турында да 4 еллык дип Фәридә апа бу аякларына язып җибәргән. Һәм инде ТНВ-да бара ах чәчәкләр роляны бик яратып карыйм, афәрин дигән.
0: Рәхмәт.
1: Һәм тавышыгыз бик охшаган, кайсыгыз сөйләгәнне аерып та булмый ди. Рәхмәт, Фәридә апа. Без әтнәчә сөйләшәбез, икебез дә шуңа күрә бәлки аерып булмыйдыр. Тавышларга килгәндә бераз үзгәлек бар инде, Алия тавышы матур бит
0: аның.
1: Алия,
0: һәм менә мөмкинме мин лагерь турында да
1: сөйләшәм. Шундый мәгълүматы бар
0: әйе. Айында, менә инде ничә ел хәзер санамыйм. Безнең әле безнең ашы апушыбызның тагын бер зур горурлыгы бар. Безнең күзлек театраль лабораториябыз бар үзебезнең ул Туфан Миңнуллин исемендә. Әйе. Һәм менә август аенда безнең лагерь, гадәттәге лагерь, ул күзлек лагере була. Быел ул Казанда узачак. Һәм анда без апушлардан тыш тагын башка балаларга да Казан балаларына килү мөмкинлеге бар. Аның турында да соцчелтәрләрдә игълан булачак. Чакырабыз.
1: Көтеп калабыз.
0: Көтеп калабыз.
1: Билгеле, бүгенге көндә эшләргә теләүче, гомумән үзен төрле яклап ачырга теләүче балаларга мөмкинлекләр бар. Ул төрле юнәлештә үзләрен сынап карарга мөмкин. Ләкин шуны әйтәсем килә, Апуш балалар театр студиясы ул менә нәкъ менә шул төрле яклап балаларны үстерә торган мәйданчык дип әйтер идем мин. Һәм зур мөмкинлекләргә киләчәктә юл ача торган. Һәм бүгенге көндә менә шәхес булу формалашуда әйтүемчә инде зур роль уйныйсыз. Миңа калса әти-әниләр дә хупладылар минем бу сүземне. Ки бүгенге көндә ораторлык осталыгы булган. Шулай ук инде социум, әйме, курыкмый торган, зур мәйданнарда чыгыш ясарга курыкмый торган. Шулай ук инде зур гына мәйданнарда әйе, чыгыш ясарга курыкмый торган. Һәм шулай ук инде зур гына текстларны курыкмыйча сөйли ала торган. Үзен шанычлы һәм нык адымнар белән атлап баручы шәхес итеп тыярдай булып тәрбияләнәсе килсә, нәкъ менә туры юл сезгә дип әйтер идем. Чөнки үземнән чыгып беләм, театр, театраль белеме булган, бераз гына базасы булган балалар, алар югалып калмаячаклар бер кайчанда. Билгеле, монда әти-әниләрнең дә хезмәте шулай ук инде бик зур. Чөнки баланың теләге генә түгел, монда әти-әниләрнең дә мөмкинлеге булу һәм инде вакыты булу мөһим. Алия, зур рәхмәт.
0: Бик зур рәхмәт, Айгел. Чакыруыңа
1: килгән өчен уңышлар телим. Һәр чакта да менә сезгә килеп теләк белдерүче балалар гына түгел, әти-әниләр дә булсын һәм инде киләчәктә аларга зур офыклар ачылсын иде. Шулай ук сезнең әлеге студиягезнең эшчәнлеген дә күреп, әле тагын да зур мөмкинлекләр ачылсын һәм юл бирсеннәр иде.
0: Амин, рәхмәт.
1: Бүгенгә сау булашабыз, һәр вакыттагы Чабулга радиосы студиясында мин Айгел Хәйруллина эшләдем. Без турдан-туры эфирдә эшләдек. Студия безнең кунагы Апуш татар балалар театр студиясы җитәкчесе Алия Файзрахманова булды. Иш ады уңышлар телибез, не кадәр баналь яңгыраса да.
0: Бик зур рәхмәт.
1: Очрашуларга кадәр.
2: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосын тыңлаучы һәр милләттәшебезгә дә күп сәлам юллыйбыз. Һәм әлеге минутларда безне тыңлаган эштә булучылар, юлдагылар һәм әлбәттә инде ял итүчеләргә дә имин матур кичләр телибез. Шулай ук инде авылдан дип горурланып әйтүче һәм инде үзенең мишәрлеге белән горурланып йөрүче Фердис Тимаев белән дәвам итәбез музыкаль эфирыбызны.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Ғосман Сәдә. Ярату ул талант кебек. Сирәкләргә хас бара. Сөю назга мохтаҗлыктан хатын кызның агзары. Берәү сөя сөймәгәнне, янып сөйгән сөелми. Сөйелгәннәр сөя белми, бәхетенә сөенми. Яшьлегендә кемнәр генә йылдызга үрелмәгән. Сөя белү хисе генә тигез тиң бирелмәгән.